să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Rovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de Rovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Rovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: To the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Profesorii din regiunea Transnistreană își vor primi și în acest an indemnizațiile de concediu în două tranșe egale, potrivit unei decizii aprobate de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Măsura este justificată prin dificultățile bugetare și criza economică cu care se confruntă regiunea. Conform deciziei, plățile vor fi efectuate la datele stabilite pentru achitarea salariilor. Potrivit ministrei nerecunoscute a finanțelor, pentru plata integrală și simultană a indemnizațiilor, ar fi necesare aproximativ 100 milioane de ruble transnistrene, dintre care 70 de milioane din bugetele locale și 30 de milioane din bugetul republican. În mod firesc, un asemenea volum de resurse nu poate fi asigurat dintr-o singură dată din încasările fiscale, a explicat aceasta. Totodată, așa numitul premier Alexander Rosenberg a cerut pretinsului Minister al Educației să revizuiască planificarea concediilor, astfel încât profesorii să poată beneficia de perioade de odihnă și în timpul vacanțelor școlare din cursul anului. Potrivit lui, o asemenea abordare ar permite distribuirea mai uniformă a cheltuielilor bugetare. De precizat că mecanismul de plată eșalonat a fost introdus și în 2025, pe fondul dificultăților economice cu care se confruntă regiunea. Reforma fiscală propusă de Ministerul Finanțelor pentru 2027 riscă să agraveze problemele deja existente în sectorul agricol dacă va fi aplicată fără măsuri de protecție pentru fermieri și fără o evaluare detaliată a impactului. De această părere este consultantul în afaceri și politici economice Alexandru Bădărău, care precizează că agricultura nu poate suporta simultan majorări de taxe și impozite în actualul context economic, transmite IPN. Alexandru Bădărău avertizează că majorarea TVA pentru produsele agroalimentare de la 8 la 20% ar putea crea probleme de lichiditate în condițiile în care producția este adesea vândută cu plata amânată, în timp ce TVA trebuie achitat imediat după facturare. El mai atrage atenția asupra riscului de creștere a fraudelor cu TVA, în special în sectoarele cerealelor și oleaginoaselor. Potrivit acestuia, eliminarea cotei zero de TVA pentru tehnica agricolă, energie și alte inputuri va majora costurile investițiilor, iar creșterea contribuțiilor sociale și introducerea unei contribuții de 21% pentru zilieri ar putea descuraja utilizarea platformei e-zilier și favoriza munca formală. Bărbații din Republica Moldova dedică mai mult timp muncii plătite, în timp ce femeile petrec mai multe ore în activități neplătite, precum treburile casnice și îngrijirea familiei. Diferențele sunt mai accentuate în rândul tinerilor aflați la vârsta întemeierii unei familii, precum și între mediul urban și cel rural. Constatările se conțin într-o cercetare privind utilizarea timpului prezentată de Biroul Național de Statistică. Datele arată că femeile alocă în medie 23,7% dintr-o zi muncii neplătite, față de 18% în cazul bărbaților. În schimb, bărbații petrec mai mult timp în activități remunerate, care ocupă 13% din programul lor zilnic, comparativ cu 9% în cazul femeilor. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 28 grade și minime de până la 11 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
3: Știi, Maria.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpe,
1: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
1: De la 7 la 10, mă, nu de la 7 și 10.
6: Bravo.
1: Înțeles.
6: Hai, bună dimineața. Că dacă na, un pic și eu.
1: Hai, bună dimineața tuturor. V-ați revenit după ziua.
6: Am forța să zic și eu bună dimineața. Am analizat de ce n-a jucat Ferran Torres pe poziția lui. Pe-a mai trecut un picuț.
1: Să ne liniștim un pic, pentru că avem o zi în față. Suntem cumva la mijlocul săptămânii de lucru pentru cei care au o săptămână de lucru de 5 zile.
6: Da.
1: Că mai sunt unii care muncesc ca și 7 zile
6: vorba
1: din 7.
6: Vorba Corinei, azi începe treaba în centru istoric.
1: Corect, bravo.
6: A luat vacanță, da. Cărțile în aer.
1: E, apropo de cărțile în aer, ar trebui astăzi, uite, de la prima ora dimineață, să le mulțumim tuturor profesorilor, învățătorilor, educatorilor.
6: Ce au mai făcut?
1: Astăzi este ziua mulțumeștei unui profesor, unui dascăl, cum s-ar spune.
6: Am înțeles.
1: Unui domn trandafir.
6: Da.
1: Unui, înțelegi?
6: Deci... La cârnați?
1: Da. La mulți ani, așadar.
6: La mulți ani.
1: Și vă mulțumim, într-adevăr. Uite, gândurile noastre frumoase merg către voi, evident, oamenii ăștia și aia importanți, care ne-au învățat ceva important, zic eu, de la gramatică până la, să zic, matematică.
6: Nu zic.
1: Mă rog, și așa,
6: printre altele și matematici.
1: Așa.
6: Sunt mai multe, nu ne-a învățat una singură.
1: Ne-au învățat și lecții de viață, primele lecții de viață. Da. Le-am învățat de la profesori, educatori.
6: Și a fost pe ProTV.
1: Așa.
6: De viață, de la 3.
1: Continuă pentru ea care au ratat primele lecții.
6: Nu, trecut vă la școală, dar...
1: Nu vrem să fim răutăcioși așa de dimineață, dar e o emisiune bună. Nu vorbim despre emisiunea. Nu. Vorbim despre lecțiile de viață pe care le-am învățat, iată, de la profesori.
6: Și mai sunt unii care au și școala vieții.
1: Asta e cea mai bună. Școala vieții acum se face și online, pentru că a fost o perioadă care nu s-a putut ieși din casă și se făcea școala vieții online. Și școala de șofer se făcea online la un moment.
6: Corina, să vede, să facă.
1: Să vede ce avem în trafic astăzi. Da, îi salutăm pe toți, dar în mod special toți profesorii care și-au bătut capul cu noi de-a lungul timpului.
6: În mare parte degeaba.
1: Da, apropo de asta... Există replici de-astea de v-a rămas în cap de la profesor, gen, băi, învață-mă, pune-mă una pe carte, că nu pentru mine înveți.
6: Da, cum?
1: Și celebra când se trântea ușa de perete așa, scoate-ți o foaie de hârtie.
6: Da.
1: Mă, ce a făcut mă ăsta?
6: Doamnă, stați un pic să vă explicăm. Deci fiți atentă. Unii au chiulit și noi am rămas. De ce vă răzbunați pe noi? Ăia sunt cinci migiu, joacă table. Șase cretine au rămas. Păi zice, da, voi sunteți spărgători de greu. Ia scoate-o foaie. Că m-ați enervat.
1: Voi sunteți spărgători.
6: Deci trebuia să fugim și noi? Că fugim, dacă e, dați-ne un minut și nu ne mai vedeți.
1: Răspuns corect era da. Că dacă plecai și tu, se ducea în cancelarie doamna sau domnul profesor, dar stăteau acolo liniștiți și așa pentru 5-6 care au vrut să spargă rândul, cum se zice, să rămână, noi nu chiulim. Ma. Da. Deci, scoateți o foaie de hârtie. Dacă aveți vreo vorbă de asta, de v-a rămas pe suflet și în minte și oriunde de la profesorii pe care ați avut, v-a rămas în cap până astăzi, dați-o repede. Dați-o repede pe WhatsApp
6: 0722 20 60 20. Pentru cei cu școala vieții, 2 e ca lebăda. Gâtul de lebădă, 6 e un covrigător, 0 e un gras rotund. Care... Deci 20 60 20.
1: Ar trebui să vorbim, pentru că uite, s-au închis, mă rog, s-au închis. Urmează acum să închide școlile pentru o perioadă, așa, o să se înceapă renovările o săptămână înainte de anul școlar, în toamnă. Ca de obicei, adică e lucru, știți, se întâmplă,
6: 311 școli în București, niciuna construită după 1989. Când l-au împușcat pe sită în 89, erau 311 școli, astăzi, în 2026, sunt 311 școli. Am mai făcut un primare, o jumătate școală undeva, pentru că avea un cartier făcut de dumnealui de blocuri. Mm. Dar e un apendice la o școală.
1: Deci câte au fost înainte?
6: 311.
1: Și astăzi?
6: 311.
1: Bă, bine că n-au demolat niciuna.
6: Da, bine.
1: Adică hai să vedem partea plină a paharului.
6: Aș vrea doar să spun că... Pe timpul domniei lui Spiru Hareț a ridicat 2963 de grădinițe și școli. Și puțin mai înainte, că dumnealui era pe la 1900, pe vremea lui Alexandru Grigorie Ghica, ultimul domn domnitor al Moldovei, s-au făcut 63 de școli.
1: Mm.
6: Pe ultimul dobitor al Bucureștiului, ultimii dobitori ai Bucureștiului, de 1989 până acum, nu au construit nici o școală. Știu că o să sară lumea și Nu. Nu vorbim de recondiționarea unei școli, de construirea a două încăperi, o școală de la zero. Un singur primare a făcut un apendice la o școală, la Victor Browner, pentru că își făcuse un cartier și în momentul în care ți-a vândut blocurile, a zis, avem și școală. Domnul Becali face o biserică, a făcut o biserică particulară și domnul primare a făcut o școală de stat.
1: Bun, astăzi le mulțumim tuturor profesorilor. Ce vorbă de la profesor ți-a rămas în cap până astăzi? Scoate o foaie de hârtie, Corina.
5: Da, mie, profa de biologie, mi-a rămas în cap. Mi-a dus prima dată în laborator, era plin de faianță, frumos. A zis... cum să zic așa, dracii vă găsește dacă scriți pe faianță,
6: iată,
5: dacă muzgăliți.
6: V-a primit cu brațele deschise.
5: Da. Primul lucru pe care l-a spus, clasa 5-a. Da.
1: Tema, nu să facem pauză, Cipriene.
6: Da.
1: Bravo.
5: Da.
1: Mai rău și astea replicile.
5: Da. Scrii cu picioarele.
1: Da.
5: Cu picioarele.
6: Unde ai făcut alfabetizarea?
5: Da.
1: Da. Deci dați-ne mesaje în continuare, pentru că mai avem și alte semnificații. Vă mai zic una, ca să știți cu ce porniți la drum. Mai este și ziua mondială a crocodilului.
5: Iar?
1: Păi ce a mai fost?
5: Păi n-a fost săptămâna trecută, iar
1: nu
5: crocodil?
1: Nu eram a crocodil. Da. Dizonauri erau
6: săptămâna. Efelanții, nu? N-a fost dizonauri.
5: Parcă e fiecare zi ziua crocodilului.
6: Acu crocoda. La mulți ani și la toate poșetele.
5: Exact.
1: Crocodilii, mă, de fapt, da.
6: Să ne aducem aminte de faimosul banc de pe Ronald Ceaușescu, probabil cel mai bun banc din istorie, pe care astăzi nimeni nu-l mai înțelege. Ionel, că zboară cioara, aia că zboară porumbelul și bulă, că zboară și crocodilul. Și a zis, bulă, crocodil zborând, n-am văzut niciodată, dar ce-i măta, ce-i tactul? Și a zis, tata, la securitate, zboară și crocodilul, dar un pic mai razant, așa, a zis. Mai aproape,
0: dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
10: Back in

0: Darwin!
1: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
2: Moltel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltel.md.
3: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor revine la Castel Mimi. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
16: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Înapoi la hituri
19: pe Kiss FM.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM la 7 și 27 de minute, aceeași dimineață de 17 iunie, miercuri, zi de miercuri. Pentru cei care ați pornit puternic spre weekend, mai aveți un pic. Stai două secunde, numai un pic că e butonul.
2: Azi tineretul a pornit pe weekend, Ciprian, de câte ori să vă zic? Miercurea să începe.
3: Am zis, mă. Mamă, 8:00, 8:15. Dar ce le face, bă, frate?
2: Păi le faci.
3: Ce le face?
2: Le prepară.
1: Le comandă micul dejun la noi, ca să știți, da. De asta se întâmplă acum la 7:28 de minute.
2: Da.
3: No, au două mâini stângi.
2: Păi până le fac, mă, cătă, până le taie, până le prepară.
3: 7:28, dă-le naibii că-s făcute deja, doar le pune niște sos.
2: Nu-i sunt ei de vină, oamenii ăștia, curieri.
3: Prin țar.
1: Cine ar fi putut să ne aducă astăzi, Corina, sandwich-urile alea, care tot zicea de-a lungul timpului?
2: Doamne, m-a scăpiat.
3: Da, băi, deci cinițele
1: de parizer și acum ne gândim la ele. Dar mă rog, hai să revenim la asta, că ne gândim.
2: Mâine nu vin, pentru că...
1: Faci nițele de parizer.
2: Nu, mâine nu vin, pentru că trebuie să mă duc la premiere.
3: Iartă-ne pe noi.
2: Elimina
3: Șoșoiu, bă?
2: Da, cu clasa 0. Da.
3: Ajutătoarea.
2: Așa. Și
3: o să termin la 19 ani jumate, la 12, știi, da?
2: De ce?
3: Păi dacă are ajutătoarea asta?
2: Păi tocmai că l-am dat.
3: Pe vremea așa la 19 ani jumate, are bărbiri până la podea.
2: Tocmai de-aia l-am dat de mic la școală și i-au furat, nu că m-am apucat acum, dracii, i-au furat un an de copilărie, o să-l termine pe la 18, cred.
3: 19 ani are toți, bea, fumează, căsătoriți toți, vii la școală cu copii.
1: Doamne.
3: La 19 ani jumate ești nebun, ci pica ai noștri se căsătoreau. E toate bărboși, zice, părinte, da. Nu-s părinte, zice, s-a 12.
1: Până banchet de clasa 12-a, mai te duce la o nuntă.
2: La un botez.
1: La un botez în primul an de facultate.
2: Da, nu încurajăm.
3: Păi ce să încurajezi, ca 18 ani, numai ce să încurajezi tu?
2: Păi da, dar totuși...
3: Ce să-i mai încurajezi?
2: Mami, părinți, tine.
3: Corinu, ai cou.
2: Da, n-am sfârșit.
3: E pe picioarele lor.
2: Da. Așa.
1: Deci astăzi, pentru că este ziua mulțumește unui profesor, am cerut mesaje de la voi și au venit, vă mulțumim pentru ele. Hai să le auzim mai întâi, da? Să vedem,
2: da, să le auzim.
1: Ce vorbe de-astea v-au rămas în minte, în suflet, întipărite acolo, pe care vi le spuneau profesorii voștri. Gen, nu pentru mine înveți, mă, ia scoate-mă o foaie de hârtie. Scriți, asta era cea mai bună.
3: Da, puneți mâna și scriți.
1: Da.
2: Da.
1: Ia, stai să auzim. Cine?
4: Hai să trăiți neapărat. Sănătate bună de dimineața.
1: Să trăiți,
4: domn director.
1: Să trăiți, să trăiți.
4: Am onoarea. Ești prea mare. Mulțumesc, domnul Oprician. Domne, model în viață sunteți pentru mine. Țărna Corinuța, viața mea, sufletul meu. Astăzi este despre domnul Oprișan.
2: Așa.
4: Dacă e cu mulțumiri, din inimă mulțumim, domnule Oprișan.
3: Frumos, mulțumesc, da.
1: Yeah.
5: Bună dimineața, vitaminelor.
1: Neața.
5: Expresia, prima condiție pentru a lua un examen este de a te prezenta. Mi-a rămas din anii de facultate, de la doamna profesoară de statistică, și m-am ghidat după vorba ei toată viața și nu numai la examene.
1: Bun,
3: bună. Ce frumos. Română, să știți că statisticele sunt precum bikini. Mai mult ascund decât arată.
2: Da. Frumos, Cătălin, bravo. Tocmai ce te lăudase omul ăla înainte.
3: Puțul de risipare al gândirii, dar zis-o
2: eu. Cătălin are două ramuri de memorie.
1: Bine, acum depinde, mă, că bikini pe vremuri erau de aia, dezveneau ca gen pantalon scurs și acum sunt trei
3: zile de asta. Și, adică poți să ieși bikini, mai mult arată decât ascund, merge și invers, mai mult ascund decât arată.
1: Da. Exact, ca precum statistica.
3: Să nu uităm că bikini vin de la atolul Bikini. Da?
2: Da. Și profa de la latină ne mai zicea, săraca, că o aduceam la disperare, ne zicea în felul următor.
3: Și făcea zilele mare.
2: Da, niciunul, nu eram nici măcar de 7. Și ne zicea, mă, copilași, eram 28 de fete în clasă și 4 băieți, ceva de genul ăsta. Fetelor, ne zicea. Și, mă rog, băieți.
3: Da. Ea vorbeau toată ziua urmă de genți.
2: Da, da. În viață trebuie să fii, nu să excelezi, trebuie să fii mediocru ca să reușești. Da. Pentru că nu te ajută la nimic să excelezi în timpul școlii. Așa ne zicea ea atunci, bă. Dar trebuie să acumulezi cât mai multă informație și mai ales școala pe care am făcut-o noi era mai mult cu de-asta, mate, român,
1: un fel de școala vieții, materii care nu contează,
2: da, și ne zicea mereu, nu trebuie neapărat să excelați la școală trebuie să fiți mediocri, să excelați ca oameni.
6: Bă, frumos, da, mă.
3: Și uite, de la, da, profa de latină, nu ți-a rămas, de exemplu, primul careu de cuvinte încrucișate din istorie? Sator arepo tenet opera rotas?
2: Nu.
3: Indiferent cum îl scrii, ia un pic scrița cu, da, pune pe foaie sator.
1: Da, zi repede, ca să notăm
3: sator
1: repede.
3: Sator arepo tenet opera rotas, adică olarul ține opera pe roata olarului.
2: Frumos.
3: Indiferent de unde îl citești, de sus în jos, de la stânga la dreapta, de la jos, de la pe verticală, pe orizontală, e același lucru.
2: Frumos,
3: sator arepo, da, tenet. Adică să mai și învățăm ceva, nu numai sămânță,
2: nu,
3: să spun
2: pe meciuri. Nu, ea săraca probabil că n-o fi zis, dar...
3: O fi zis, da,
2: da. O fi zis, da, da. Nu s-a prins.
1: Cine? Ăla din prima bancă, da, ăla din ultima nașă.
3: Un ochelarist gras.
1: Da, alo, aveți ceva cu ochelariștii?
2: Nu, că nu ne-am, care... nu ne-am dat seama că... Da. Nu se vedea pe tine.
1: Ia.
7: Bună dimineața, vitaminelor.
1: Neața.
7: Aveam o profesoară în școala generală, nu doar că trântea ușa, trântea ușa, arunca catalogul spre catedră, da, mă, și până, da, atingea catalogul catedra, avea deja probleme descrise pe tablă. Luați și scrieți!
2: Aolo, da, asta cu aruncatul catalogului, da, de la ușă l-aruncau.
1: Am, acum, lași și voi partea plină, pentru că am scris eu, mulțumește unui profesor, nu...
2: Păi ce să mulțumesc, mă, dacă n-am cui?
1: Yeah.
8: Doamna profesoară de psihologie Tabu, de la Liceul Metalurgic din Slatina, respectăm pe alții, vă respectați pe voi și...
1: Bă, frumos, frumos, frumos. Mă, așa, frumos, da, yeah, frumos.
9: Dirigintele meu, profesorul de matematică, Vrânceanu, avea o vorbă: mergeți și vă tundeți. Nu veneai tuns la școală, te întreba de ce nu te-ai tuns. Păi n-au luat părinții banii. Și când o să ia părinții banii? Păi săptămâna viitoare. Zice, vină încoace, ia acolo bani. Și îți dădea o fisă de 3 lei. Păi domnul diriginte sau tovarășul diriginte, tunsul e 10 lei. Nu, bă, 3 lei e un ras.
1: Ce bun, da.
10: Bună dimineața, Cătălin mă numesc, profesor de filozofie din fostul liceu 27, actual Octavul Licescu, de filozofie. Subliniez că așa vrea mușchii mei.
3: Bun, așa zis și Kant.
2: Da.
3: Emanuel așa zicea.
1: L-a citat,
3: mai
1: practic,
3: da. Da. La tribunalul sectorului 6 era unul așa și zice: domnul judecător, nu mi se pare normal, zice, eu să stau aici și a boxa acuzaților. Și ăla gras brunet, ăla din primul rând, ăla mi-a fost mie profesor, zice, ăla m-a învățat pe mine meserie, ăla e liber. Ăla de acolo și lasă-mă, că meseria e brățară de aur. Și ăsta zice: o fi, dar până una alta nivelii de oțel.
1: Olo. Bine, vorbele, da, astea înțelepte cu brățară de aur și că, da, tot în România e și asta, da, că meseria e...
3: Brățară de aur.
1: Și meseria se...
2: Învață. Fură.
1: Deci, voilà, că, da, e simplu,
3: deci,
1: da, deci faci? Brățara de,
3: deci,
1: aur
3: să-i fur brățara lui de aur, ca să o furi.
2: Avem multe padaroxuri.
3: Padaroxuri.
2: Asta e viața.
3: Mofisme, sofisme, de-astea, cum se cheamă.
11: Mofisme. Aveam o profesoară la istorie în gimnaziu și spunea: n-ai învățat? Te fac bazorelief.
3: Pe felie,
2: da.
3: Mamă, n-ai învățat, te fac basorelie.
1: Și mai era una: cine n-a învățat să stea liniștit, că se vede imediat.
3: Da, înțelegi? Adică
1: stați la locurile voastre. Hai, bună dimineața și la mulți ani tuturor.
3: Sănătate.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM la 7:42 de minute. Să știți că printre alte semnificații ale acestei zile din calendarul nostru cu buze roșii, să nu ratăm și să uităm,
2: da,
1: Sfântul Strudel cu mere. Oh, e ziua lui astăzi.
3: La mulți ani la toți strudelii cu mere.
1: Să ne bucurăm de strudelul cu mere în această perioadă, dincolo de ziua mulțumesc unui profesor, unde iată, cu această ocazie, cei mai mulți prieteni ai emisiunii și-au adus aminte de ce le spuneau, da, profesori.
2: Și de tovarășa Floricica mea am adus aminte. Nu era profesoară, era învățătoare. Cum ne bătea ea, nu ne bătea nimeni.
3: Cum adică?
2: Da, ne bătea de desnopea. Avea mai multe metode. Una dintre metodele favorite se plimba, și acum țin minte, printre bănci și ne înțepa cu, în pernuțele degetelor cu stilou. Asta a fost una dintre ele.
3: Metoda Petrache Poenaru.
2: Da, Petrache.
1: Ai pățit, ai fost la o școală normală? Ai,
2: da, la o școală normală, de normales. Cum ar zice așa.
3: Nu.
2: Apoi mai avea o metodă favorită. Pe băieții ridica de perciuni în, da, din bancă, îi ridica de jos. Și după aceea cu o viteză uluitoare. Deci, da, n-am văzut în viața mea așa ceva. Jap de trei ori.
3: Da, metoda, adică,
1: levitații,
2: da.
3: Ori așa. Metoda Dumbo se chema,
2: da. Da. Apoi metoda,
3: Doina Levitanța,
2: da. Apoi metoda Arătătorul mai era. Ne scotea la geogra la tablă, da, întindea harta aia. Eram toți, aveam mai multe tipuri de hărți. Harta economică, harta
1: ce,
2: nu știu de care,
1: da, da,
2: hidrocentralele, cu așa, da, așa și mai departe. Ne scotea și ne altoia de la, ea stătea jos la catedră și ne altoia cu bățul ăla, cu arătătorul, de la distanță.
1: În despicătură,
3: în despicătură.
2: Da, doar cu vârful. Și zicea, dă-te mai încoace, dă-te mai aproape. Că nu-ți fac nimic.
3: Da, uite ce oameni.
1: Asta e bună,
3: da,
1: dacă nu-ți fac nimic.
2: Nu-ți fac nimic. Da.
1: Cea mai bună.
3: Puteați să niște derbedei pe străzi.
2: Da, păi fix asta îmi doream în viață, să mă trezesc la 4:30 să fac cu voi doi emisiune. Am zis, de mică,
1: da,
2: eram,
1: tot,
2: simțit, de mică eram fiartă.
1: Ce vrei să te faci cu noi când o să fim mari?
2: Da, da. Să stau cu doi derbedei și să mă trezesc la 4:30.
3: Că uite ce ai ajuns.
2: Da. Și mai avea metode, era plină, era foarte ingenioasă.
1: Dar asta cu rigla când dădea cu muchea.
3: Da,
2: da, da.
1: Cantul, cum se numește?
3: Rigla Clipton și Napoleon Hill.
1: Da. Și asta mai era, da.
2: Da, și mai era și metoda capul la un moment dat, nu știai cum, dar îți venea fruntea de banc.
3: Da.
2: Asta era la fete. La băieți era, v-am zis, metoda, cum ai zis, Dumbo, da.
3: Dumbo, că
1: da. Dar cred că pentru un profesor care a prins și vremea aia și a prins un pic și din vremurile de acum, e complicat să se adapteze rapid așa.
2: Este
1: nu mai voi să mai...
2: Da, da, da. Bine, mai... acum, ca să fiu sinceră, am auzit de niște cazuri în școli.
3: La,
2: da,
3: noi nu era chiar așa. Adică la noi, de exemplu, sâmbăta, noi nu l-am văzut niciodată pe proful de lucru manual, pentru că era un restaurant foarte mișto la 150 de metri în linie dreaptă. Nu, ne lăsa, ne punea bască pe cap.
2: Așa.
3: Halat și făceam umerașe pentru compania Nufăru.
2: Ce frumos.
3: Pe școală era și nu-l vedeam niciodată de la 9 la 12, când venea la 12 era cel mai bucuros om de pe planetă.
2: Era trotin.
3: Dacă prindeam un chibrit, ardeam ca șocolănică, se ardea toată școala, dar era veche, era 1884 făcută.
1: Da.
3: Noi mulțumeam și așa ne-am petrecut 5 ani, 4
2: la
3: ani
2: noi,
3: de zile.
2: Profa de English era...
3: Păi nu
2: era...
3: poți să vorbea. Pe vremea aia, da, n-ai voie să vorbești și trebuia să te matrafoxezi înainte ca să poți vorbești, da, că, da, se facea, da, rusă și franceză.
2: Da,
1: Catalino,
3: dime.
1: Pregătește-te, rog, cartonașul roșu, că acum, gata, vin meseriași, adevărații meseriași, pe care îi premiem cu niște, evident, așa ce ne
2: scoate
1: avem și
2: două,
1: la îndemână, în
2: roși
1: câteva momente.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi.

0: găsit la știri. Accident grav pe DN6 în județul Giurgiu. Două persoane au fost transportate la spitale din capitală pentru îngrijiri. Unul dintre șoferi în vârstă de 60 de ani a fost preluat cu elicopterul SMURD. Celălalt a fost transportat cu ambulanța. Accidentul a avut loc în zona localității Valea Plopilor, iar circulația este îngreunată și la această oră. Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cauzele producerii acestui accident. Adrian Veștea insistă. Premierul desemnat spune că va continua negocierile cu UDMR, deși maghiarii au decis ieri să nu îi voteze cabinetul în Parlament.
1: Stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, veți ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule, eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată, aceea de a constitui un guvern, voi face tot ceea ce stă în putere, după priceperea și pregătirea pe care o am.
0: Anterior, PNL a anunțat fără echivoc că nu susține un asemenea guvern, iar USR l-a acuzat pe Veștea de trădare și a dat de înțeles că, de asemenea, nu îl va susține la votul din Parlament. Mii de sindicaliști din educație ies astăzi în stradă nemulțumiți de proiectul pentru noua lege a salarizării. Aceștia vor protesta în fața guvernului, dar și la Parlament. Sindicaliștii reclamă că prevederile condamnă profesorii la sărăcie. Acțiunea este organizată de Federațiile Spiru Haret și a Sindicatelor Libere din Învățământ. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la proteste. Bacalaureat diferențiat din 2030. Examenele vor fi adaptate specializării și alegerii elevilor. Ministerul Educației a trimis ordinul spre publicare la Monitorul Oficial. Între schimbări, matematica nu va mai fi probă obligatorie la profilele tehnologic și științele naturii. Religia apare ca testare opțională, la fel și verificarea la două limbi străine. Primii care vor da noul tip de bac vor fi elevii care intră în clasa a noua toamna aceasta. La sport, Lionel Messi scrie istorie la campionatul mondial. Argentinianul a marcat un hat-trick dimineață în victoria Argentinei, scor 3-0 cu Algeria. A fost prima triplă la un mondial din cariera fotbalistului, dar și a 11-a sa la națională. Messi a mai doborât o bornă. A devenit primul jucător care a luat startul în 6 ediții diferite de Cupa Mondială. În plus, l-a egalat pe germanul Miroslav Klose la numărul de goluri marcate, 16. Tot dimineață, Norvegia a câștigat cu 4-1 meciul cu Irak. Aseară, Franța a debutat cu o victorie în grupe, 3-1 cu Senegal. De la această oră se joacă Austria-Iordania în grupa J, scor 1-0 pentru austrieci. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Și în capitală va ploua, dar din a doua parte a zilei. Până atunci, vremea va fi plăcută în București, cu cer mai mult senin și o maximă de 30 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 19 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: aliene de pe masa asta, că nu mai pot ieși în acei.
1: Solo, tu! Noi aveam Solo se vive un ave. Noi cu tot cu Solo, dar
2: Solo
1: era...
2: se vive un ave.
1: Bun, 8 și 7 minute ne arată ceasul. Am intrat într-o nouă oră la Deschis dimineața. Oră în care, evident, avem și concursuri, da. Nu doar varietăți muzicale, cum era pe vremuri, dar avem și concursuri. De unul ne preocupăm chiar acum, dacă sunteți pregătiți?
3: Suntem.
1: Suntem. Să vedem meseria și adevărați. Ai cartonașele roșii pregătite?
3: Totul, fluierul, tot.
4: Fii pe fază la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Si campionii construiesc cu Sica.
3: Hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi.
1: Să vedem,
3: dar
1: să vedem.
3: Dar așa, în sens figurat. Adică ți-l acorzi tu, așa, în aer, cum ar veni, nu? Da. Chiar nu vii cu cartonașul roșu.
1: Te lauzi cumva.
3: Exact. Adică cine a montat ceva invers? Cine a dat gaură unde nu trebuia? Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun? Sau cine a zis, lasă, încă o pricep eu, și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc? Ei bine, intrați pe kissfm.ro și acolo și a spuneți-ne o frază, o fază, o ce vreți voi memorabilă de pe șantier, pentru care ți-ai acordat singur cartonașul roșu direct. Dar nu așa degeaba. Sica premiază zilnic 3 Sicampioni cu seturi din generația de aur. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Ce înseamnă seturi? Ia întreabă-mă tu, Cipriene, ce înseamnă?
1: Ce înseamnă seturi de Sicampioni?
3: Iată, o minge ediție limitată Pasadina 94, un parfum Pasadina 94, când Gicuță Hagi stătea cu mâna pe inima sufletului și băteam Argentina și toți aia, și tricou ediție limitată generația de aur Pasadina. Cu Sica nu iei cartonașul roșu. Și am zis așa, oamenii adevărați meseriași din ciclul Meserie Tehalesc ne-au lăsat niște mesaje. Și zice așa, cel mai mare meseriaș sunt eu. Am vrut să înlocuiesc cada de la baie și am ajuns să renovez toată baia, stricând țevile de apă și scurgem. Ei, lasă, Cătălinuș. Cătălinuș 942 în coadă, oricum trebuia mamă renovată.
0: Exact.
3: Nu îți fă probleme, că era veche, era... Eram în plin proces de renovare la casă și soțul îmi trasase ca primă sarcină de lucru, paranteză, asta după ce mă tot lăudase că eu pot orice, că doar am lucrat cot la cot cu frații mei, s-a astupt toate găurile defecte, spărturi, etâcât din pereți. Și chiar asta am făcut, încât eram tare mândră de mine că astupasem tot. Numai că atunci când soțul a venit să vadă și a pus mâinile în cap, cică, astupasem și găurile pentru dozele de aparat și dozele de ramificație pentru curent. Zice Maria 554 în coadă. Astupase, ne-ai zis, mă, să astup
1: tot. Da.
3: Dacă nu astup de cele lăsate, am zis, acum erau prinsele și alea. Ei, lasă că le găsim. Bună. Soțul meu merită cartonașul roșu. A făcut canal pentru țevile de la centrală prin pardoseară cu flexul, crezând că ajunge în baie. Și nu a ajuns. A luat-o de la capăt. A doua oară i-a ieșit. Nu vreți să știți cât praf a fost. Zice și Elena 020 în coadă. Iată 3 Sicampioni.
1: Adevărați, bravo, felicitări.
4: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii Sicampion și câștigă cala mondiale. Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
5: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
6: Hyundai.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
9: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
10: Back in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
7: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
9: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
10: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
14: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
15: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
16: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM, Kiss.

0: să începe o nouă zi chiar și la ora asta, 8:22. Mai sunt oameni care s-au trezit mai târziu. Ce sunt? Da. Suntem noi invidioși,
1: da,
0: păi
1: da,
0: nu?
1: De ce s-au trezit mai târziu?
0: Nu, asta e altă întrebare, da. Asta s-a uitat la Argentina cu Algeria. Da, aia.
1: Și cât a fost?
0: A bătut.
1: Cine?
0: A luat trădătorul cu 3-0. A dat trădătorul toate golurile.
1: Păi,
2: ha, tot ce s-a dat pe teren, el
1: și
2: le-a
1: încă
2: dat.
1: Mai ești șucării pe el? Hai mă, cătă, că a trecut atâta timp,
0: ce-a
1: nu? Vlas și
0: noi,
1: tu de la tine.
0: A fost dezamăgirea prea mare pentru ce a fost între noi. 17 ani de iubire.
2: Scuze.
0: Cristi, ăla.
1: Da.
0: Aș vedea să mergem un pic până în Târgul Iovului. Până la Craiova.
2: Acum?
0: Acum, în rubrica Sugestiv, intitulată...

0: Probabil că toți cei care ați fost pe un stadion din străinătate ați văzut că vagabonții fac ieșirea prin magazin oficial al clubului. Păi, după ce vizitezi tu muzee, după ce vezi rămâi cu gurile căscate, ți-a tras 100-150 de cocoșuri din buzunar. Și un tricou și un plastic.
1: Un suvenir frumos, un suvenir un preloc.
0: Ei bine, pentru că suntem la rubrica, asta este lume-lume. Da. Pentru că suntem la rubrica Românie-Românie, în partea cealaltă, da, se face exact invers. Nu ieși prin magazinul oficial, ci intri în bloc prin magazinul român. Mulțumim, doamne.
1: Da.
0: A venit mâncarea asta.
1: Hai zi mai repede.
0: Unde a rămas? Da, să zic mai repede să nu se răcească. Nu ieși din magazin, din stadion prin magazin oficial, intri în bloc prin magazinul.
1: Și ieși, desigur, da.
0: Proprietar pe aleea blocului, aceasta nu este un titlu unui film, este o situație absurdă din Craiova, unde locatarii unui bloc intră în case printr-un magazin.
1: Frumos, ce frumos, mă, iei o apă.
0: De pe adevărul spicuim, polițiștii au deschis o anchetă după ce un bărbat de 49 de ani din Craiova a îngrădit accesul locatarilor într-un bloc din oraș, susținând că este proprietarul aleii ce duce la imobil. A zis așa, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că un bărbat de 49 de primăveri le-a îngrădit accesul locatarilor în bloc, a zis eu sunt proprietarul de drept
1: al acestei,
0: al acestei frumoase alei.
1: Da.
0: Polițiștii au întornit un dosar de penal pentru tubulare de posesie și continuă cercetările. Omul concret, ca să nu mai lungim, accesul către clădire a fost blocat cu un gard și cu un lacăt. În aceste condiții, cei aproximativ 20 de locatari ai imobilului ajung în apartamente traversând magazinul aflat la parterul blocului.
1: Da.
2: Practic le-au făcut o cămară, măi.
1: Le-a făcut o favoare.
0: Păi s-a blocat accesul cu un lacăt și în spatele lacătului intrarea blocului s-a mai montat un gard. A declarat unul. Vecinul acuzat susține că terenul îi aparține și că măsurătorile cadastrale, omoare intabulare, cadastrale, tot realizate recent, îi confirmă dreptul de proprietate. Întrebat dacă este aleea sa, terenul sau, acesta a răspuns da și timp de 15 ani de zile plătim. Din păcate, de exemplu, ambulanța nu a putut ajunge la o locatară.
1: Asta e mai nasol,
0: aici nu mai facem caterincă. Părțile s-au dat reciproc în judecată.
1: Da.
0: Litigiul privind terenul a ajuns în instanță. Proprietarul a blocat accesul. Locatarii se judecă reciproc cu băiatul care e așa. Au spus locatarii că vor solicita o ordonanță prezidențială. Păi și Dănic, domnul are problemele pe care le are, stă să dea accesul de intrare în bloc în Craiova.
1: Să nu
0: are
1: dumnealui
0: pe cap.
1: Da.
0: Pentru redeschiderea accesului către bloc, de cealaltă parte, bărbatul care a montat gardul, susține că deține documentele necesare ce îi atestă proprietatea.
1: Măi, alea lui, e alea lui.
0: Tată, e alea lui, nu-i blocul lui.
1: În plus de asta, care ui să cumpere o pâine? Care ui să iei o apă?
2: Da, mă, du-te până jos, mamă, ia și tu.
1: Pompierii aia n-au venit unde așa, s-au încurcat în pungile de chipsuri. Terminați cu prostiile astea. Omul ăla vă face un bine. De ce sunteți atât de fierți pe el? Nu? Adică...
0: Nimic.
1: Vezi o apiță, o iei. Vezi o ciungă, o iei.
0: Oricum
1: vezi
0: ai nevoie.
2: Oricum ai nevoie.
0: Oricum ai nevoie.
2: Ai de baraua plină sau, mă rog, cine ce mai așa, da? Plus că dacă le țin de bara, riscul e să expire. Că nu ai tot timpul
0: mai
2: să te uiți.
0: Proaspete de la om.
2: Proaspete de la om direct.
0: Asta,
1: cum ieși
0: de
1: un bloc, intri în magazin.
0: Orgoliul oltenesc.
1: Da.
0: Nu se poate așa ceva. Totuși, mulțumim pentru această frumoasă știre pe care am grupat-o în rubrica sugestiv reintitulată.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Efectiv nu interesează pe nimeni, nici pe cele 6 persoane pe care erau interesate până acum, pentru că 2 dintre ele au intrat în vacanță. Deci mai sunt doar 4 persoane care sunt.
3: Au
2: predat manuale, 2 persoane sunt interesate de acest lucru. De fiecare dată când mergeți la mall-ul ăla din sus de la mine, din țețe meu, de acolo, la Marilii, de la granița
4: dintre... Cum a zis Shakespeare?
2: Da.
4: În celebra, da.
2: To be or not
4: to be, a fi sau a nu fi.
2: A fi sau așa. Trebuie știut că acolo pe 17 iunie 1910, adică în dealul Cotrocinilor, la aerostație, cum se zicea, una dintre cele mai mari personalități pe care le-am avut, de care iarăși nu vorbește nimeni, Aurel Vlaicu, a reușit să suie la 4 metri de sol. S-a înălțat la 4 metri de sol. Mulțumesc, iată, am fost, eram acolo și am și înregistrat cu reportofonul.
3: De unde știi tu, Oprișel?
2: Am fost acolo.
3: Ah.
2: 50 de pași bărbătești a mers el cu avionul, cu aeroplanul ridicat la 4 metri de sol.
4: Practic la țopăia, de fapt.
2: N-a stat chiar, s-a decolat prin forțe proprii, ca la bagabunția de frații Wright. L-au împins unii, mai îl catapultau cu o catapultă cu... Dar el, Vlaicu, Aurel Vlaicu, a făcut asta de unul singur prin forțe proprii. Primul care l-a îmbrățișat, sau printre primii care l-a îmbrățișat, a fost viitorul rege al României, principele Carol al II-lea, care a urlat: ai zburat, Vlaicule, ai zburat. Pentru că domnul Carol a fost unul dintre susținătorii lui. Și el a spus așa foarte frumos: zburase 4 metri, se înălțase 4 metri de la sol. Nu râdeți, că vă dați seama ce însemnau 4 metri acum 115 ani și să mergi 50 de metri așa lung. Și el a zis așa: nici alpii nu mi-i închipuia mai înalți ca înălțimea la care mă ridicasem eu. Ce el se ridicase 4 metri, dar părea ceva uriaș.
3: Înălțime mare, da.
2: Da. 17 iunie 1910 la aerospație, acolo și-a frumos în dealul Cotrocenilor. N-a vrut să forțeze pentru că motorul i-a cerut mai multă benzină, a pompat mai multă benzină și a zis: tăticule, ajunge 50 de metri, să nu cumva să se întâmple altceva. După Statele Unite și după Franța, trebuie reținut faptul că în 1910 deveniserăm a treia țară din lume pe teritoriul căruia se urcase în văzduh un aparat original, atenție, construit și inventat de un român, de un suflet local. 17 iunie 1910, când vă duceți la o șaormă să vă mai cumpărați o toală,
4: sau
2: să mai luați un
4: perfume,
2: vă mai întâlniți așa, sau vă uitați așa puțin în sus, să zice: ai zburat, Vlaicule,
3: Aurele,
2: ai zburat.
3: Să trăiești.
2: Aurele, să trăiești, da?
4: De ce nu fiți numit, nu știi?
2: N-a putut, că
4: molul ăla așa trebuia să numească.
2: Nu înțelegea nimeni nimic. Credea că e muzeul de aviație.
3: Muzeu.
2: Lăsați așa. De 17 iunie 1910, Aurel Vlaicu zboară cu A, Vlaicu No 1, că era numărul 1, da? A mai fost prin otopeni la aeroport, l-au pârlit. L-au dat jos și de acolo și l-a făcut surcele.
3: Avea unul.
2: Era când intrai la plecări, la acolo, a făcut surcele, au făcut un grătar ceva.
4: Doamne, hai că ne ocupăm și de...
2: Sănătos.
4: Ne ocupăm și ne preocupăm și de concurs. Ai cuvântul. Cei care v-ați scris, atenție la telefon, că nu se știe pe cine cursul. Eu te vin. Avion, motor,

0: Enervează și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul meu că asta se întâmplă acum. Fix acum se întâmplă la 8:39 de minute. Adriana este cu noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Sărna!
1: Ce faci tu, Adriana?
3: În acest moment încerc să mă parchez. Sunt într-o parcare din Ungaria și din păcate nu am găsit loc.
1: Oh, bun. Rămâi acolo unde ești. Ai, mă rog, vorbești cu handsfree, da? Bănesc. Dacă ești la volan.
3: Da.
1: Bun.
3: Da.
1: Da, puțin atenție, trage pe dreapta, nici nu știu ce să zic, că tu știi exact ce vezi la fața locului,
2: poate,
1: dar din motive de siguranță...
2: Poate că ai pană.
1: Trage pe dreapta, pune avarii ridică.
3: Banda de...
4: Hai să-i dăm repede atunci, că...
1: Hai să ne grăbim un pic atunci, ca să nu te... Da? Fii atent, avem 10 întrebări pentru tine, știi regulamentul concursului, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
4: A, de la Adriana, normal. Că doar nu te deranjam degeaba.
3: Super.
1: Da? Fiecare răspuns corect valorează 10 euro. Poți câștiga 100 de euro. Ajută-mă, oprișe, ne încurcă-mă, Corina.
3: Ok.
4: Bun, clar, dăm drumul?
1: Hai să începem.
4: Da. Prima întrebare, litera A. Este responsabilă pentru miere.
3: Albina.
2: Bravo. Perfect.
4: Indicație tipărită în partea de sus a unei foi de hârtie sau a unui plic, cuprinzând numele, adresa și așa mai departe.
3: Adresă.
1: A? Hai că e aici pe o... Păi o avei pe Corina.
4: Păi noi stăm degeaba aici?
1: Antet.
4: Nu, te ajutăm?
2: Nu ne luăm banii, nu în asta.
4: Antet.
3: Antet, da.
4: Păi noi suntem aici degeaba?
1: Da. Hai.
4: Înaintea celor diesel și electrice, trenurile aveau locomotive cu...
3: Ai, aer.
1: Zi.
3: Abur.
4: Bravo.
1: Aburele.
4: Ce folosește orice vas naval când oprește?
3: Ancoră.
4: Perfect.
2: Bravo.
4: Instrument muzical portabil cu burduf, claviatură și butoane.
3: Acordeon.
4: Bravo.
2: Curaj.
4: Carte ce adună hărți, imagini, grafice și informații sistematizate după anumite criterii.
3: Atras.
4: Bravo.
2: Bravo.
4: Loc ce păstrează o evidență a documentelor din trecut.
3: Arhivă.
4: Bravo.
2: Bravo.
4: Persoană care se ocupă cu o meserie, cu o artă, dar fără a o exercita ca profesionist.
1: Dacă nu e profesionist.
4: Păi dacă nu e profesionist, înseamnă că este?
3: Amator.
4: Exact. Autorul poeziilor Zdreanță și Flor de Mucigai. Tudor?
3: Arghezi.
4: Perfect. Momentul zilei când soarele atinge înălțimea maximă pe cer.
3: Apus.
4: Păi sus de tot, când e soarele sus pe cer, înseamnă că ești la...
1: Corina nu și-a banii.
4: Corina nu și-a salariu azi. Amiază. Nu-i soare la amiază.
3: Da.
4: Dar vezi de treaba ta, asta e liniștită, chiar și așa 80 de cocostârci.
1: Ajunge, mă, de benzină, motorină, ce pui tu acolo, e foarte bine.
4: Ai lăsat 20 și pentru sfânta zi de vineri s-au făcut 1490 de euro, 80 de euraș pentru Adriana. Bravo, felicitări!
2: Adriana, mamă, dar
3: sunt
2: cu ce
3: pentru băiețelul meu care la rugămintea lui m-am înscris.
2: Bravo!
3: Să-i dau lui.
2: Bravo. În fine, cu ce te ocupi, mamă, Adriana?
4: A venit soacra.
3: Sunt șofer de camion.
1: Wow! Șofer de camion.
4: Bravo.
1: Bravo, felicitări.
4: Drumuri bune.
3: Da, mulțumesc.
4: Drumuri bune, coleguța.
3: Doamne ajută.
4: Să rămână.
0: L-ai jucat.

0: pretty boy.
1: Știi task-urile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
2: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
1: Filmul
2: acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
3: Avem un mic concursel.
4: Ce
3: în care luăm o primă, da, corporateza, da? Da. O primă, un bonus, o șampon să spui în cap și să pun cele mai amuzante situații fără sens la serviciu, par inventate, dar nu, ele sunt 100% reale. De exemplu, ședința aceea convocată de managerul de manager, ședința ce este mega urgentă, e un must să intri
4: chiar și din concediu,
3: chiar
4: da.
3: Și din concediu, da. Și apoi fix șeful nu mai dă join in la această ședință. Adică el nu mai intră pe Zoom, vă lasă pe voi sclaveții.
4: Vorbiți între voi,
3: da,
4: acolo, găsați.
3: Vorbiți mă voi între voi.
4: Pe
3: da,
4: Zoom.
3: Și el vine la sfârșit, 2 minute. Ați terminat, ați reușit să discutați tot ce aveați de discutat. Tu când ai zis la serviciu, asta chiar e fără sens, înscrie-te pe Kiss FM și reply all cu cel mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP sau ASAP poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic. Ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciogniri de egouri, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Avem și un câștigător, nu?
4: Avem! Păi n-avem noi un câștigător.
3: Avem și un câștigător, da, care zice în felul următor.
4: Mihai se numește.
3: Da, neața vitaminelor. Cea mai amuzantă situație a fost când mi-am pus colegul să meargă de la 10 să meargă să ia 10 paleți de marfă și a stat în soare să-i încarce, iar la sfârșit când să plece spre muncă înapoi vede că îi scria mare pe factură la 10 paleți cumpărați, transport gratuit.
4: Bravo! Adică, fără sens.
3: Da, fără sens.
4: Cum s-ar zice, da. Felicitări, Mihai, iată,
3: Mihai,
4: ai câștigat primul din această
3: dimineață.
4: Da, ai
3: câștigat primă de la Sens și șampon să spui în cap un an de zile.
1: Fără Sens, filmul. Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pe

0: dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: energia LG, doar la Enter!
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: dimineața, bun găsit la știri. Adrian Veștea anunță că depune astăzi lista de miniștri, dar și programul de guvernare la Parlament. Premierul desemnat a anunțat că în cabinetul său vor fi membrii din PNL și PSD, dar și nume pe care Eugen Tomac și le-ar fi dorit în executivul său. Întrebat aseară într-o emisiune TV ce nume va propune, Veștea a refuzat să dea detalii. A declarat însă că vrea să-l păstreze pe actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, pe portofoliu. Circulație închisă pe drumul expres Craiova-Pitești până mâine seară la ora 19. Sunt lucrări pe sensul spre Pitești între kilometrul 0 și nodul rutier Balș-Vest. Șoferii vor fi redirecționați pe DN65F, DN65 spre Pitești. Sensul spre Craiova rămâne deschis circulației. Restricții de trafic și în capitală, odată cu protestul sindicaliștilor din educație. Reprezentanții profesorilor se strâng în Piața Victoriei ora următoare, nemulțumiți de proiectul pentru noua lege a salarizării. Până la 20.000 de persoane ar putea participa, anunță Federațiile Spiru Hareț și a Sindicatelor Libere din Învățământ. Vor protesta în fața guvernului până la ora 12, iar ulterior vor pleca în marș spre Parlament. Astfel, de la ora 13, traficul va fi oprit progresiv pe traseul Calea Victoriei, pod Națiunile Unite, Bulevardul Libertății. Protestatarii se vor opri în alveola Parcului Izvor. Campanie de informare lansată de Ministerul de Interne pentru părinți înaintea examenelor naționale. Rezultatele nu sunt mai importante decât siguranța și echilibrul elevilor, transmite MAI. Instituția atrage atenția că anual mii de copii trec prin emoții intense și temeri în timpul examenelor. Tinerii aflați sub presiune emoțională pot lua decizii impulsive, însă multe situații pot fi prevenite prin discuții, încurajări sau certitudinea că sunt acceptați indiferent de note. Elevii de clasa 8 începe evaluarea națională săptămâna viitoare luni. Cei de-a 12 vor da examenele scrise de la bacalaureat în 2 săptămâni. Amenzi de peste 200.000 de lei date de comisarii de la Garda de Mediu după controle în Delta Dunării. Între neregulile descoperite acolo se numără utilizarea ilegală a unor surse de apă, dar și deținerea unor exemplare protejate de sturion. În cazul unei companii, inspectorii au constatat că apele uzate erau deversate direct în Dunăre. Firma respectivă a fost amendată cu 100.000 de lei. Percheziții DNA în 8 județe din și în capitală la firme de curierat și livrare prin platforme online. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 50 de milioane de lei. Persoanele vizate ar fi înregistrat facturi emise de firmă fantomă și nu ar fi înregistrat contracte pentru câteva mii de livratori. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi și vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. În nordul, centrul, estul, sud-vestul țării și izolat în restul teritoriului vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. La munte, vântul va sufla cu putere. În capitală, ploi din a doua parte a zilei și o maximă de 30 de grade. Știrile la final. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, și n-avem ce să facem, trebuie să vorbim despre Leonaș. Că vorba aia a bătut record după record. Toate golurile date în Argentina-Algeria, el le-a marcat, plus 120-150 de borne atinse. A devenit cel mai înetat jucător din istoria Cupei Mondiale. La 38 de ani și 357 de zile, vorba aia bate la ușă o nouă garoafă în șiragul primăverilor, care a reușit să marcheze un hat-trick, adică toate cele 3 goluri. Are 200 de are 200 de prezențe la naționala Argentinei și a devenit primul jucător din istorie cu 6 prezențe la un turneu final de campionat mondial. Știu, în această seară Nento Ronaldo egalează lucrul acesta pentru că au meci portughezii cu Red de Congo la 20-0-0 și mai este de asemenea și portalul mexican Guillermo Ochoa, dar el nu prea a jucat, n-a jucat deloc la ediția aceasta și nici în celelalte ediții. Adică când spunem a jucat, e vorba despre oameni care intră pe gazon. Ochoa nu prea a bifat ultimele ediții, a avut ediții în care a fost convocat, dar a stat pe banca de rezerve. Ceea ce contează este că Leonaș, prin cele 3 goluri, a reușit să devină și cel mai bun marcator din istoria unei cupe mondiale, alături de germanul Miroslav Klose, au 16 goluri fiecare. Și stai că Leonaș de-abia s-a apucat de ei.
2: E bine, e cam ultimul mondial.
1: Nu zic, de-abia s-a apucat acum. Mai dă un gol, două, devine cel mai șmecher. Vine și Kylian din urmă. Vine și Kylian din urmă. Vorba aia, da. A fost săracul atât de bun portalul Argeliei. Vorbeam noi, Luca Zidane, încât ăștia nu i-au dat note, i-au trecut o dungă. A și greșit la golul al doilea, le mai dă o steluță, două steluțe lui, săracul, i-au pus o dungă acolo. Însă absent. Clar, absent, când a ieșit Leonaș, ați văzut că i-a dat lui Nicolas Otamendi să intre și el, i-a dat banderola, i-a pus-o pe mână, tot stadionul în picioare, tăticule, 6 ediții de campionat mondial, el și cu Cristiano, cum spuneam, să fie pe gazon, să joacă e boșoroc, că nu se mai face nimic, că vai de capul lor. E bine, uite, toți au ignorat Argentina, în sensul că Franța și Spania, gata, câștigă tot, dar Argentina con Leonaș rămâne Argentina cu Leonaș.

0: perfect.
1: E așa perfectă ora asta, simțim deja. O simțim. E o zi importantă astăzi,
0: da.
1: A 17-a zi din iunie. Da, păi nu simți că se apropie mai mult concediu.
0: Simt, Ciprian,
1: și asta e tot o zi importantă.
0: Se apropie cu...
2: Zic
0: eu un personal de la CFR. Așa se apropie.
2: Zici că mare, mai mult merge cu spatele ziua.
0: Da, exact, dă cu spatele.
1: Rău, teze n-ai pomenit așa. Da. După ce că vine, lasă că vine. Când o să vină, ne găsește la muncă. O să ne...
2: Da.
1: Ia cu greu.
2: Să ne ia prin surprindere, Doamne ferește.
0: Să nu ne ia cu șpacul, să nu ne ia cu picioarele înainte, da.
1: Doamne ferește, Corina.
0: Da. Doamne ferește.
1: Azi este ziua ajutorului cu mere, să vă mai zic așa. Ziua mulțumește unui profesor, că am mulțumit profesorilor de dimineață, că ne-au rămas multe lucruri frumoase din primii ani de școală, grădiniță,
0: da,
1: ce-o mai fi tată
0: aminte
1: la
0: oaltă. Ca și acum mi-aduc aminte.
1: Da, da. Pune mâna și învață că nu vezi pentru mine.
0: Nu, asta mi-a zis mama.
1: Mă rog, preluată, iată, de la un profesor.
0: Da.
1: De-a lungul timpului. E ziua mascotei. Acum nu știu dacă vorbim de mascotă prăjitură sau mascota în sine, așa.
2: Cum ne mai spui tu nouă uneori? Te bă, și mascotile astea?
0: Da.
1: Dar folosiți mascotele emisiunii.
0: Tizuiți, mă, tizuiți.
1: De asemenea, ziua crocodilului, dinozaurilor.
2: Da,
1: măi, este ziua crocodilului.
0: Toate agențiile alea, da.
1: Azi e ziua lor, bucurați-vă de ei.
0: Cocrodilii, da.
2: Așa mai găsit... e urmașul odizonaurul, nu?
1: Da,
0: da, da, da, solzos, așa. Da.
1: Și mai este ziua mănâncă-ți legumele. Adică gen din farfurie, din ciorbiță, din aia.
0: Da, da, câte? Azi,
2: nu câte? Te uita spre
0: câte
2: mine,
0: să mănânci?
2: Mă otrăvești cu privirea aia. Uită-te spre Corina.
1: Cât poți, Corina, că de-aia
0: nu,
1: ne-a venit și o știre.
0: Nu, nu, nu, nu, cât poți, Ciprian, pentru că este abuz. Mm. Avem lecția de HR, da? Unde un domn, un băiat, un tinerel din Olanda a fost concediat pentru că a mâncat prea multe fructe la birou.
2: Vezi? Și legume.
0: Nu, fără legume, doar fructe.
2: Vezi?
0: O știre serioasă.
2: Dar de ce nu e știrea că a mâncat șaormă sau carne sau mici?
0: Păi nu le dădea.
2: Nu le dădea.
0: Nu le dădea.
2: E, normal, mă, să-i dea afară pe toți ăștia care mănâncă legume.
1: De
2: pe
1: site-ul... Deci care-i treaba cu Marica a mâncat legume? A mâncat alea de...
0: Nu, ziceți voi.
1: Dacă n-a luat legume, dacă a mâncat niște legume...
0: De pe
1: legume...
0: site-uri serios, Libertatea, deci nu e o harneală, da, de la HR, deci este o... Așa. Un domn, un băiat, un tinerel, un vai...
2: Steaua
0: lui, da? Deci a mâncat prea multe fructe la birou. Nu s-a drogat, nu a vorbit, nu a înjurat urât, nu...
1: N-a fumat în birou.
0: N-a fumat, nu s-a certat cu șeful. Nu, a mâncat și el în loc de două mere, a mâncat cinci. Poftim situație.
1: Era merilii lui?
0: Era la comun.
1: Nu, de la Ana. Ana are mere. Nu de aici
0: Moga.
1: Era.
0: Moga.
1: Numai Ana, așa era în ABC, dar ai lipsit fix la lecția aia.
0: Omul, ba
2: nu
0: mai
2: mai
0: mult.
2: Nu mai are acum, s-a schimbat. Că
0: avem și noi colegi, da? Mă, terminați, mă, ca să dau, să apuc să dau și o știre asta ca să o dezbatem cu teleascultători.
1: Ia o gură de aer un pic acum, trage aia un pic de aer.
0: Ia-o, închide aia, mă, și filmează de...
3: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex premium, 8 kg, 100 spălări la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, ardei capia 75 lei 90 kg, lămâi 49 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole Bob Mare la 33 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
9: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
10: Škoda.
11: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
14: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
15: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
16: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
17: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
18: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
19: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
20: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
21: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
22: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
21: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
23: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
24: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
25: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
26: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
27: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
28: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
29: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
30: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: mor după tine, mai ales când vine vorba de lecția de HR pe care ne-o prezintă, ca de obicei, Corina Băcanu.
1: Da, mă, fiți atenți, avem o mare zbatere și dezbatere interioară, internă și așa mai departe. În Olanda, fiți atenți ce s-a întâmplat. Un băiat a fost concediat pentru că a mâncat prea multe fructe la birou. De la birou, adică era coșulețul cu fructe și el a băgat mâna prea adânc, aș spune eu. Deci omul, nici nu știu ce să zic. Deci nu se droga, nu bea, nu venea mahmur la birou, nu se lua în cioc în cioc cu șeful.
0: Nu hărțuia pe nimeni.
1: Nu hărțuia pe nimeni.
2: Merile nu fermentau?
1: Nu agresa pe ce?
2: Merile alea nu fermentau?
1: Păi asta să fie problema noastră.
2: Să eu zic că era cui tot timpul
1: nu la era, ci, nu era Cătălin, nu, și era cu minte okay. Ca o fată mare era. Bun, ideea în felul următor, n-a furat nici laptopuri, n-a furat imprimanta, omul a plecat cu o plăsuță, în loc să-și ia o banană cu el, a luat trei banane, banale cu el. Asta e motiv, mă, să-l dai pe la afară. Și l-au dat afară, mă, gata, infractor a scris pe el și l-au dat afară. Dar ce s-a gândit tinerelul ăsta, că nici el nu era luat de pe stradă de undeva, a zis, da, mă dați afară că mănânc trei banane? Nu, n-ai nicio problemă că vă dau în judecată. Și judecătorul s-a uitat la dosar și probabil a zis, bă, nici măcar Adam și Eva, mă, n-au plătit atâta pentru un mărmăm în cava și gură. Nici ăia n-au fost atât de pedepsiți, mă. Înțelegi? Și a zis compania acum trebuie să-i dea 10.000 de euro de spăgubiri. Da, pentru cele că a luat 3 banale în loc de 1.
0: Păi da, dar stai că dacă era un obicei zilnic aici, dar a luat odată e una, dar dacă era un obicei...
1: Dar ce mă, dacă...
2: A luat o livadă la vreo lună.
1: Păi stai mă puțin, dacă tu la sfârșitul program... Ce? Da, da, păi asta zic, dacă la sfârșitul programului tu ai 10 banale, da?
0: Așa.
1: Și nu le mai mănâncă nimeni, că să negresc până mâine. Ce faci, le lași acolo? Aruncăm mâncarea, chiar în halul ăsta am ajuns, aruncăm păi, mâncarea cipriene.
0: Omul era pe sustenabilitate.
1: Uite, și întrebare. Foarte multe companii dau chestii gratuite la locul de muncă. Cafea, fructe, snack-uri, suc, apă, abonament medical, ce te strămași?
2: Unul nu dă mă o bucată de șaormă, o mână de șaormă,
1: dă
2: abonamente medicale.
1: Așa. Dacă iei un măr e ok, dacă iei două e ok, dacă pleci acasă cu un kilogram de banale și trei pere în geantă, mai ok?
2: Nu, nu.
1: De ce?
2: Păi, la sfârșitul, luat de la gura altuia, cum se
1: atenție,
2: zice.
1: Mare atenție, la sfârșitul programului. Deci la sfârșitul programului, băiețașul ăsta a plecat cu banalele în geantă.
2: Așa. A spus?
1: Păi să spună, mă! Păi fata de la HR.
2: Cine fura azi un ou, mâine va fura un bou?
0: Da?
1: Da, mă rog. Da, și vreau să întreb teleascultătorii ce beneficii gratuite au la birou în primul rând.
2: Corect.
1: În afară de cafea, că asta avem toți.
2: De unele de ne-am auzit.
1: Da, și cu ce considerați că puteți pleca acasă? Eu, de exemplu, știu de la cineva, un prieten foarte apropiat, are așa de la birou, asigurare de viață, asigurare de sănătate,
2: de
1: mașină, benzină. Când pleacă la team building-uri din astea, ei nu pleacă la două margarete, trei margarete, mă, ei pleacă de la 5 stele în sus. Sunteți nebuni?
0: Dar ia și salariu sau?
1: Ia și salariu, da, și salariu ia. Îi plimbă, ei nu se duc la Snagov la 6 să întâlnească pentru un Zoom și Mum și așa mai departe. Nu, ei se duc în Croația, se duc în Slovenia, se duc la Porto Roșu. Ei,
2: lasă, știm și de localitate în Croația, dacă se duc acolo...
1: Nu, nu acolo, nu.
2: Se duc la Snagov.
1: Nu, nu, nu.
2: Da, să duc.
1: De exemplu, această problemă care e intens dezbătută în lumea hașeriștilor, a împărțit hașeriștii în două, mă. Zice.
2: De-aia am văzut eu jumătăți de oameni pe stradă?
1: Da, jumătăți de oameni. Ei sunt hașeriști. Hașeriști. De exemplu, ai voie să-ți iei cafea pentru drum? Noi avem cafea la liber. De exemplu...
2: Am trăit astea 99, Corina, tu vii cu ele în 2026. Eram în clădire, la Aerofina. Au, cred că, n-abai la magneție, așa curs tot ce ai.
1: Tot ce ai,
2: luau seara acasă, trebuie
1: păi
2: să
1: vezi,
2: de 2 kg.
0: Asta mă puțin, că acum și cum e. Zici că ți se cuvine să-ți dea o cafea gratuită la așa. Da. Pe vremuri, dacă stai să dai timpul în urmă, să ne aducem aminte cum era.
2: Dă puțin
1: timpul în urmă. Da.
0: 93-94.
1: Așa.
0: Aia care făceau matinalul erau cei mai avantajați. De ce? Pentru că ei beau prima cafea. Înțelegeți? Din zațul rămas...
2: Și ea de la 3 la 5.
1: Ce frumos.
0: Să mai pună de la filtru.
1: Dar uite, de exemplu, e ok să pleci acasă cu jumătate top de hârtie A4, ca și tu acasă o imprimantă. Aici e la liber la noi la muncă.
2: Uite, eu sluși pe parte și pe altă.
1: Bravo, să nu să ne fie milă de copaci. Bun,
0: deci ce să dă gratuit, da?
1: Da, pixuri, șervețele, fructele rămase, încărcătoarele de telefon, laptopurile, da? Unii
2: fructe de mare rămase.
1: Fructe de mare, alea nu le luați niciodată dacă sunt rămase. Bun.
0: Uite, zice cineva, eu aș putea să iau să pun de mâine, aș putea lua liniștit.
2: Da.
1: Da. Da.
0: Avem mereu de foarte bună calitate și din belșug. Cred că pot pune într-o sticlă.
1: Păi puneți, doamnă, într-o sticlă, chiar. Adică de ce să nu puneți într-o sticlă?
2: Cum să faci bulău, că ai pârlit, să pună de la birou?
1: Păi nu faci bulău, mă.
2: Faci bulău pentru ceva ca lumea.
1: Nu, că el nu a făcut bulău, pe el l-au dat afară.
2: Mai rău.
1: Și el i-a dat în judecată pe ei și au zis, hai mă, pentru trei banale.
0: Concetuire abuzivă.
2: Procurorul ăla cum râde de judecător, la ce e ăla acolo așa care judecă, cum râde de nebunește, ia uite mă, ce, eu am probleme grave, ăștia au pârlit trei banale, s-au dat în judecată.
1: Da, dar uite, vezi, l-a dat afară pe nedrept.
2: Da.
1: Deci el n-a făcut niciun rău la muncă, el n-a făcut niciun rău. Ba mai mult aș putea spune, dacă aș fi avocatul tinerelului, a spune că el chiar a salvat planeta de la risipa alimentară.
0: E, uite ce zice Ionuț acum, apropo de risipa alimentară, când lași pe cineva nemâncat.
1: Așa.
0: La mine la muncă primim și noi câte un fruct în fiecare zi.
1: Da.
0: Eu nu prind niciodată fructe. Deci cineva îmi mănâncă fructul.
1: Măi, tu nu pricepi că era la sfârșitul programului? Dă-ți căștile alea jos din urechi.
2: Ia mânca fructul pasiunii.
0: Dar nu eu, mă,
1: Ionuț. Mă, vi s-a pupăzat auzul, mă? Deci era la sfârșitul programului.
0: Păi da, mă, dar poate la sfârșitul programului, dar poate sunt ăilalți, lucrează în tura a doua.
1: Nu există tura a doua, schimbul 2. Nu există.
2: Poate venea o mătușă și făcea gem.
0: Era obișnuită să strângă și dintr-o dată, hop, n-am mai găsit nimic în coșul.
2: Ideea ține că ai pârlit ceva de la birou. Că ai plecat cu ceva.
1: Uite, de exemplu, eu dacă mi-iau un termos mai mare, așa, pot să-mi împlu termosul și că mă îndresc spre casă să beau așa tacticoasă. Aoleu, voi ați văzut, mă, acum, apropo de asta, pe internet. Fetele astea deși fac rutine de skincare, își pun o mască, își pun pe a doua, își pun pe a treia, își pun un șervețel, își pun primer.
2: Să abonați,
1: așa, și ele cu măștile alea pe față au loc doar la gura, ci și sorb mereu din ceva, dintr-o macea, macea și macea de asta, înțelegi?
0: Spumă de aia de măcea.
1: Fac spume din astea, e ceva, da.
0: Hai, lăsați mesajele,
1: da, mă rog,
0: să vină.
1: Hai că ne-am îndepărtat, ne-am dus pe skincare, da. 0722 20 60 20.

0: voilà, da, vezi, cum ar zice românul. La 9:36 de minute, momentul în care dăm citire.
1: Pe scurt, un tinerel, la sfârșitul programului, a luptat împotriva risipei alimentare și a luat cu dânsul la pachet 3-4 banale. Și pentru chestia asta a fost concediat, pentru că au zis angajatorii lui că a făcut abuz. Judecătorul a zis, ba, n-a făcut abuz, prinților, și sunteți dator tinerelului 10.000 de euro. Adică a fost despăgubit. Și am dezbătut aici cu colegii mei, domne, cât e abuz, cât e risipă, cât îți permiți să iei din ce se oferă compania acasă. Da? Bună dimineața, sunt șofer de tir, iar spre uimirea mea, un coleg de prin Slovenia a văzut la o firmă un aparat de cafea, la liber. Ce să vezi, omul meu s-a dus cu o sticlă de un litru și jumătate și a umplut-o cu anume cafea. Păi e ca și cum te duci la mall, pardon, păi e ca și cum te duci la all inclusive, faci burta mare și îți mai ieși și la pachet o sacoșă cu sandvișuri, una cu prăjituri, mai pui și fructe, e frumos. Nu e frumos, dar e sănătos dacă ți se face fomică un pic mai încolo.
2: Păi dacă ești la all inclusive, te torci și mănânci tot acolo.
1: Nu, că noi românii suntem fierți.
0: E și la pachet, mă.
1: Să avem, să fie, da. Dacă nu e bucătarul ăla care îți place ție mai încolo. Trebuie și altul. E, să ducem treaba lui.
0: Ia, fiți pe fază, ia.
3: Să rămână prințesa mea.
1: Te pup, CSM-ule.
3: Prietenul numai cred că e director dacă are toate cele. E, la noi la fabrică.
1: Da.
3: Avem așa.
1: Ia.
3: Primă de Paște, primă da. De vacanță, primă de Crăciun.
1: Da.
3: Și masă caldă gratuită. Spre exemplu, astăzi avem acnie de fasole da. Și ciorbiță de perișoare. Cu cuvânt de onoare. CSM vă salută.
1: CSM-ule, dar fii atent. Fii atent, dacă ție ți-e fomică mai mult decât altor colegi, cum aveai și printre noi, de exemplu, tu poți să mai ceri a doua porție de iahnie? Sau mai poți să mai ceri o porție de ciorbiță?
0: Rupe de la gura unuia care nu mănâncă prea mult.
1: Dar de ce rupe Cipriene de la gură?
0: Ei, cedează ăla.
1: Dar poate e o domnișoară mai plăpând, așa cum sunt eu, care nu mănâncă tot și zice, eu vreau doar un sfert de farfurie de iahnie. Ce fac cu ea? O aruncă?
0: Nu.
1: De ce să o arunce?
0: O dai unui angajat, coleg?
1: Păi vezi?
0: La un moment dat o să treacă pe la HR, că de ce ai mâncat porția lui... Nu, doamnă, și ala colegă.
2: Vorba de ieșitul pe ușă, mă.
0: A, că nu mai poți să ieși
2: acolo.
1: Păi da. Nu, dar face abuz ușa. Când e gratuit. Uite,
0: de exemplu,
1: e o situație, un bun exemplu ăsta, da? CSM-ul primește gratuit din partea firmei, da? O ciorbă și o iahnie de fasole. Dacă te duci să ceri a doua porție, este abuz sau este, cum ar veni, ceva firesc, natural?
0: E pomană.
1: E pomană, asta zic și eu, da.
4: Yeah. Bună dimineața, vitaminelor.
1: Dimineața.
4: Dar dacă nu beneficiezi de nimic, nici măcar o sticlă de apă când sunt 40 de grade afară, asta se pune?
1: Nu, e mai simplu, doamnă, că nu aveți motive
4: deci
1: să...
4: Deci putea eu să plec de la mine, de la servici, poate cu un sac de grâu, dar bun, acest dau doar la porumbei până acasă, fac.
0: Măcar te duci în cișmigiu, stai, mai arunci cât o mără de...
1: Ce cișmigiu, mă, se duce...
2: Treceți pe la o moară și o faceți
1: da,
2: făină.
1: Da, asta bravo, zic da, și uite, eu. Ce? Un sac, un sac, un fac stol. Mai mult saci.
0: Hai că mai zice ceva, doamnă.
4: Un stol. Vă pup vitaminelor.
2: Să rămână.
4: Sunt Luminița din Galați.
1: Te pupăm,
0: bravo, Luminița. Mulțumim
1: deci
0: frumos.
1: Deci ia sacul ăla de greu, te duci vorba lui Cătălinoș la omoară. Au un sac azi, un sac mâine.
2: A scris și astăzi... Sadoveanu, venea omoară pe siret.
1: Astăzi averea e gata.
2: Da,
1: am îmbinat un Sadoveanu cu un Eminescu.
0: Da, da.
5: Dimineața, dragilor.
1: Neață.
5: Eu, Adrian din Timișoara,
1: da.
5: Așa. Eu consider
1: da.
5: Și cred că merit că ar trebui să plec cu salariul șefului acasă. Bă, că el pe spatele meu și-a căruța aia de bani. Din punctul lui de vedere, consideră el că eu nu merit să plec cu un salariu mai mare decât îmi oferă el firar.
0: Alo.
5: Faină
0: să
1: aveți.
0: Da.
1: Da.
6: Eu la birou am Eugenii, sucuri de toate felurile, cafele de toate felurile, apă.
1: Unde lucrați?
6: Pizza.
1: Unde lucra?
0: Pizza, ciorbică, n-a zis unde, că da.
2: Păi... lucrează la un restaurant.
5: Corect, noi oricum suntem învățați să umplem parfurile, să fim papsâni. Cel mai bine îți pui cât crezi că mănânci. Mai ai nevoie, îți mai pui.
1: Nu, mereu îți pui... Nu, mă, mereu îți pui mai mult că în casă că vine ceva apocalipsa fix acusă, nu mor de foame, Cipriene. Pe păi te învăț eu.
0: Hai să ne răcorim, că vine un premiu imediat acuși, acuși, pentru cei care s-au înscris pe kissfm.ro. Ia uite.

0: că logica de bărbat merită apreciată.
1: La deschis dimineața.
2: Ia fi atent cu la logica de bărbat concret. Când nu știi ce e pătrunjelul, iei tot ce e verde de la talabă?
3: Da.
2: Ca să nu riști? Da. Când n-ai pâlnie, un cutter, tai sticla de plastic la jumate în două, hați, gata.
3: E inovație, deci.
2: E logica de bărbat?
3: Da.
2: E gândirea pare în simplă, tăticule. Ce în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Treci peste probleme ca buldozerul. Dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când a funcționat. Vorba Corinei, toate lucrurile au mers până s-au stricat. E, aici exact invers. N-aveai, nu știai ce să faci și au început la un moment dat să funcționeze. Prietenii de la Neumark știu că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu știi să o aplici? Intră pe Kiss FM, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumark și o șapcă numai bună pentru zile cu soare. Iată cum e acum.
4: Dar eu ca femeie pot să am și o logică de bărbat? Da? Pentru în energia mea masculină?
2: Da, multe dintre mesaje sunt scrise de o doamnă privind logica de
4: bărbat. Da.
2: Mai mult, îți citim povestea în direct la Kiss FM pentru că vrem să te turnă, vrem și noi să turnă un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Mesajul de astăzi spune așa, e logică de bărbat clară.
3: Yeah.
2: Am reparat mașina de spălat cu această logică de bărbat. Făcea un zgomot ciudat, așa că am lovit-o ușor în lateral și am zis, acum mergi mă și tu frumos. A pornit instantaneu. Problema e că de atunci trebuie să o bat prietenește de fiecare dată înainte de spălare. Are un cui acolo
4: frumos.
2: Andrei Hari cu numărul 581 în coadă. Cadouașele noastre de astăzi, premiu de 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumark și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare.
0: Nu știi care e leușteanul?
5: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
6: Și Neumark o apreciază.
0: La Kiss FM.

0: auzi ce ne zice cineva, că subiectul ăsta pe care l-a atins-o astăzi la lecția de hașereză,
1: da,
0: este subiect românesc 100%.
1: Păi e românesc, mă, normal că e românesc. Deși s-a petrecut în Olanda, este de-al nostru, de-a ci.
0: Da.
2: S-a zis că pe vremea lui Nicu era cel mai bine? Nea Nicu avea toate lucrurile la comun? Comuniștii,
1: da,
2: erau,
1: da,
2: toți,
1: da,
2: pentru unul, pentru toți?
1: Care
2: e nevasta,
1: avea
2: ieșa ta?
1: Nu, asta nu, dar cred
2: nu era
1: că...
2: Asta?
0: Nu era,
1: mai, puțin eu, asta,
2: da,
1: mai puțin asta,
2: mai puțin. Mai puțin asta, da, da, nu știu.
0: Să lăsăm după vorbă, după port, să ne apucăm...
2: După vorbă, după sport.
0: Da,
1: da.
0: Eu zic că și mâine este o zi.
1: Da,
0: pentru că astăzi trebuie să mergem puternic să le mulțumim tuturor profesorilor pe care am avut de-a lungul existenței
1: mâine
0: noastre, pentru că
1: este
0: ziua,
1: da,
0: mulțumește unui profesor.
2: Mâine ești cu lacrime?
1: Mâine sunt cu lacrime, da.
0: Corina, practic, mâine o trecem la absență sau are scutire? Îi dăm
2: nu,
0: scutire.
2: Mă,
0: are scutire,
2: mă, mă, nu-i dă lua Ronica, îi dă ei scutire.
1: Alo, ce absență? Eu sunt prezentă, dar nu, da, pot fi aici. Nu, a, sunt ubicuă, că doar nu pot să fiu și acolo
2: ce
1: și acolo. Ubicuă.
2: Asta e cu de-aia cu două U.
1: Cu doi de U, da. Da, da, la feminin.
2: Mâine,
1: da, mă rog,
2: are servare la clasa ajutătoare, bă, Corina.
0: O să fim în direct cu Corina Băcanu mâine, iată, în direct de la servare.
1: Printre sughițuri, printre... Să-mi, da, dai, mă, batista ta.
2: Eu ți-o dau acum.
1: Da, să-mi dai batista, da, ta, că n-am cu ce să mă șterg.
0: Da.
1: Așa, deci mâine vă întâlniți doar cu cei doi golani. Nu. O să țină unul dintre ei lecția de HR.
0: Da, las, sigur, mă, da.
1: Las cu limba.
0: Așa, și despre,
1: da,
0: ce vrei să mai vorbim noi?
1: Limba, limba de mare.
0: Da,
1: am
0: de
1: lecția de HR, mai am un domn care a furat coiful de la
0: lasă. Am scris aici, că să facem noi.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

gândurile mele se simt bine atunci când se mișcă pe hop-hop de la Sasha Lopez, Anton și Cara Etzem, sper că și ale tale. Una peste alta, un gând mi se tot rulează în minte de ceva zile, de pe 11 iunie mai exact, sună așa: slavă cerului că cel puțin atunci când vin aici nu văd mingi de fotbal și nu aud zgomotul propriu unui meci. În rest, globul pământesc nu mai este glob, e minge de fotbal. Deschid portofelul din telefon și aplicația îmi afișează, ghici ce? O minge? Vreau să mă conectez la Facebook și remarc din nou un logo completat de un teren și o minge. Și apoi aud în minte Dai Dai, imnul Cupei Mondiale FIFA 2026, probabil știi și tu. Sună aproximativ așa: Dai Dai, Ico, Dale, Ale, Let's Go, sau mai bine zis Let's Goal. Dincolo de asta, verific calendarul zilei de 17 iunie și descoper că astăzi este ziua mascotei. Iar mascotele sunt o parte importantă a culturii sportive, contribuie la crearea atmosferei de meci, la consolidarea spiritului de echipă și la apropierea fanilor de cluburile și organizațiile pe care le reprezintă, astfel că nu e nimic nou în faptul că și evenimentul sportiv aflat în desfășurare deține acest element identitar. Partea surprinzătoare însă e că e vorba despre mai multe mascote. Cupa Mondială de Fotbal are 3 mascote oficiale care reprezintă cele 3 țări gazdă. Vom face cunoștință cu ele în această oră. Acum însă vreau să decodificăm cuvântul mascotă. Nu în zadar am început eu cu un pic de franceză în debut. Provine din termenul francez mascot, care înseamnă talisman sau obiect aducător de noroc. Și întrebarea mea pentru tine e dacă ai un talisman sau dacă ai avut la un moment dat unul. Și vei avea nevoie de el ora următoare, poate te ajută să atragi norocul de a câștiga 2 abonamente la Kaleidoscop. Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 20 40 84 dacă ai un talisman și cum arată acesta. Revenind la mascote, să ne gândim la una cu chip de crocodil, că tot e ziua mondială a crocodilului. Un moment perfect pentru a țopui pe Croco de la Olivia Adams.

0: Sper că ai luat fonul în mână și ai dansat ca o vedetă de la Hollywood pe Morenito de la Ina. Așa ne-a provocat să facem, să facem filmulețe pe noua sa piesă și o prins deocamdată doar aici la Kiss FM. Nu e lansat oficial, se va întâmpla în două zile la pachet cu un videoclip, va veni lansarea. Între timp, artista a prezentat o altă piesă, se numește Whiz Away. Piesa surprinde perfect spiritul călătoriilor, al escapadelor spontane și al momentelor care se transformă în amintiri pentru o viață. Cu un vibe fresh și plin de energie, Whiz Away este soundtrack-ul ideal pentru orice aventură de vară. Piesa e lansată la fel la pachet cu un videoclip plin de energie. Ce te inspiră să-ți rezervi următorul city break, să organizezi acel girl trip mult visat sau să pornești într-o aventură pe care o amâni de prea mult timp? Și atunci când pleci undeva, nu uita să-ți iei talismanul. Te-am provocat să-mi spui care este talismanul tău și Angela mi-a dat un mesaj mai devreme. Salut, nu am avut niciodată un talisman anume, dar oricum talismanul meu este familia și copiii mei. Cât de profundă este Angela, mulțumesc tare mult. E adevărat, acest talisman, metaforic vorbind, e cel care îți poartă noroc și îți schimbă starea în fiecare clipă, în sens pozitiv. Gândiți-vă acum la următoarea voastră escapadă, în timp ce eu vă duc imaginația gratuit, fără bilet, fără zbor, fără bagaje, în Puerto Rico, imediat alături de Raluca. Taylor Swift ne aduce The Fate of Ophelia. Apoi pe litoral pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
8: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
9: Hyundai. De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
14: Back to the hits!

să guverneze Kiss Top 40. Asta merită și asta face hitul solo tu de la Costi, Adrian Șagula și Benzul, un hit care m-a cucerit de la primul play. Atunci când l-am auzit în premieră, exclamasem așa: aveam nevoie de o astfel de bucurie de melodie. Bucurie și distracție generează și mascotele, de care ne amintește calendarul zilei de 17 iunie. E ziua mascotei, respectiv descoperim sau facem cunoștință cu cele trei mascote oficiale care reprezintă cele trei țări gazdă a Cupei Mondiale FIFA 2026. Este pentru prima dată când turneul are trei mascote individuale, decizie luată deoarece competiția este organizată în comun de Canada, Mexic și Statele Unite. Ei bine, conform paginii oficiale FIFA, acest trio simbolizează unitatea, diversitatea și pasiunea comună pentru fotbal. Maple este mascota Canadei, e un elan antropomorfizat care joacă pe poziția de portar. Numele său provine de la frunza de arțar, simbolul național canadian. FIFA îl descrie ca pe un artist pasionat de muzică și de stilul urban. Zayu este mascota Mexicului, e un jaguar agil, originar din junglele din sudul Mexicului, care joacă în calitate de atacant. El reprezintă moștenirea culturală a vechilor civilizații mexicane prin dans și tradiții. Și cea de-a treia mascota este Clutch, mascota SUA, un vultur pleșuv, pasărea națională a Statelor Unite. El joacă pe postul de mijlocaș. Numele său provine din jargonul sportiv american, unde Clutch se referă la un jucător decisiv în moment de maximă presiune. Acum că am făcut cunoștință cu cele trei mascote FIFA 2026, vreau să știu dacă ai un talisman, un obiect aducător de noroc, că tot mascotă se traduce drept talisman. Aștept mesajul tău pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Între timp, playlistul îți aduce noroc. Pedro Capo îți urează buena suerte.

0: acum ceva ani pe beat-uri din acest hit făceam exerciții aerobice. Și acum poate vă întrebați cum adică acum ceva ani, dacă hitul a intrat în acest an în playlistul Kiss FM. Păi, ca multe alte hituri ale momentului, acesta conține un sample, e infuzat în hitul din 1982 ale lui Sister Nancy. În altă ordine de idei, e un hit bun de luat și la sală. Mie efectiv îmi dă forță atunci când îl ascult în căști pe bandă și după câteva minute simt așa numita euforia alergătorului. Și nu mai știu cui se datorează starea alergatului sau hiturilor din căști, probabil amândurora. E un mix magic. Ne compunem playlistul pentru sală sau și mai simplu luăm cu noi și acolo Kiss FM în căști. Și vestea și mai grozavă e că noi ți asigurăm nu doar starea euforică, ci și abonamentul la sală. În această vară Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Vino pe site-ul nostru kissfm.md, înregistrează-te, atât de simplu, și ia-ți și talismanul, poate te ajută să atragi norocul. Aflăm cine sunt norocoșii în data de 15 iulie, după ora 17, mult mai devreme, ora următoare. Aflăm cine câștigă cele două abonamente la Kaleidoscop. Fii pe fază, până atunci te întâlnești și cu Ed Sheeran și hitul său Azizam.
1: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
7: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
15: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
16: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show

artificii. Lumini, pe curând! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Este ora 11, e momentul pentru știri. Apoi revenim în universul Kaleidoscop cu un scop clar: să găsim un chisoman sau o chisomană norocoasă. Hai, ia-ți talismanul și inspirația.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Serviciile speciale ale Federației Ruse colectează în mod masiv datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova pentru a le utiliza în operațiuni de fraudă. Avertismentul a fost lansat de Serviciul de Informații și Securitate. SIS a intrat în posesia unor informații care indică existența unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale rusești, se arată în avertismentul transmis de instituție. Potrivit SIS, datele sunt colectate prin diverse metode, din baze de date private vândute ilegal pe dark web, din baze de date obținute prin accesare ilegală a serverelor private, precum și din baza de date acumulată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani, care conține informații despre aproximativ 145.000 de cetățeni care și-au furnizat datele personale. Deși aproximativ 65% dintre localitățile din Republica Moldova sunt conectate la sisteme de alimentare cu apă, accesul la serviciile de canalizare rămâne mult în urmă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pentru anul 2025, doar 109 sate și 55 de orașe beneficiază de sisteme publice de canalizare. În decurs de un an, numărul localităților conectate la aceste servicii a crescut cu doar 6%. Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Ion Pânzari, explică această diferență prin prioritățile investiționale stabilite de-a lungul anilor și costurile ridicate ale infrastructurii de sanitație. Militarul rănit ieri într-un centru de instruire din Chișinău a fost operat și se află în afara oricărui pericol, a anunțat Ministerul Apărării. Soldatul a fost împușcat accidental în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras dintr-un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:40 la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Ieri când reveneam acasă, am fost martora unei discuții, un băiat se plângea că l-a părăsit iubita și m-am gândit instant la el în timp ce ascultam hitul de mai devreme. Ina și Florian Rus numără cele 7 zile marcate de o despărțire, noi însă numărăm zilele rămase până la o întâlnire în universul Kaleidoscop. 3 zile ne despart de momentul în care porțile festivalului se vor deschide și vom pătrunde în universul cosmic al celui mai mare festival de muzică din Republica Moldova. Apropo, Ina, că tot ne-am întâlnit cu ea mai devreme, își va face apariția în universul Kaleidoscop în prima zi de festival, în aceeași zi cu Smiley, Puia, Albert & Bien, Cristian Porcari, Rareș, Phantom Ale & Kathleen. Iar în a doua zi de festival, pe 21 iunie, începând cu ora 16:30, continuăm călătoria cosmică la braț cu Theo Rose, The Motans, 3 Sud-Est, The Wurs, Andia, Alexandra Căpitănescu și Iuliana Beregoi. Așteptăm programul evenimentului și afișarea ordinii evoluării artiștilor. Și între timp distribuim abonamente la ediția a 5-a acestui festival devenit simbol al verii, desfășurat într-un cadru idilic în grădina botanică. Și acum cineva presimt că zice: hai spune odată, Gabriela, provocarea. Bine, să te distrezi două zile e fain și epuizant deopotrivă. Și atunci te invit să te plasezi în calitate de expert în festivaluri. Provocarea sună așa: prescrie-ne o rețetă pentru a fi în formă preț de două zile de festival. Ce facem? Ce mâncăm? Cât dansăm? Cât facem pauză? Cu cine mergem la festival? În această zonă te rog să te duci. Și din nou aștept exclusiv mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Cu alte cuvinte, cum

reușești să te distrezi două zile fără a fi terminat a doua zi și fără a avea nevoie de recuperare serioasă după aia. Asta este provocarea orei. Dau startul concursului și play la un hit pe care presimt că îl va interpreta Theo Rose duminică la Kaleidoscop. Nu mă duc la club, o colaborare cu Domino și Alessandra.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: A locuit mult timp în imaginația Alinei Remie această colaborare, genul ăla, până a fost scoasă și și-a dorit din tot sufletul să colaboreze cu Puia pentru melodia proaspăt ancorată în playlistul Kiss FM. În altă ordine de idei, Puia, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai hip-hopului românesc, și-a surprins fanii cu un anunț neașteptat. Artistul a dezvăluit că se află în ultima etapă a carierei sale muzicale și că intenționează să se retragă după lansarea a încă 3 albume. Într-o declarație recentă, artistul a explicat că decizia nu este una impulsivă, ci face parte dintr-un plan pe care și l-a stabilit pentru următorii ani. Iată încă un motiv pentru care nu ar trebui să ratezi întâlnirea cu el de sâmbătă, în cadrul cosmic al Caleidoscop. Nu e deloc simplu să ai o viață în lumina reflectoarelor, nici artiștilor nu le este ușor, deși pare, nici celor din fața scenei, atunci când au provocarea de a se distra preț de 2 zile de festival. Eu abia azi mi-am revenit după festivalul din weekendul precedent și nici măcar nu am consumat integral festivalul. Am fost prezentă fragmentar și oricum din cauza sunetului puternic al luminilor violente pe alocuri, al mulțimii, simțeam epuizare luni dimineață. Astfel că te-am rugat pe tine să ne dai rețeta pentru a avea energie pentru 2 zile intense de festival. Ce facem ca să rezistăm? Și are pentru noi o rețetă Angela.
2: Îmi iau libertă la serviciu. Vineri stau cu picioarele sus toată ziua.
1: Așa?
2: Într-o pregătie picioarele de 2 zile incendiare.
1: Angela, îmi place cum sună ideea, doar că în cazul în care urmez și eu, vineri rămâneți fără zona de lichis. Mulțumim, Angela, pentru mesajul amuzant și, și util pe alocuri. Apropo, acolo sunt, vor fi amplasate și zone de relaxare, așa că în timpul festivalului poate am putea pune în practică acest exercițiu. Să vedem ce ne transmite Lilia.
3: În acest weekend îmi revine fetița din București, care este studentă, și vom petrece timpul la acest minunat concert. Vom cânta, vom dansa și vom crea momente frumoase. Vom lăsa telefonul și ne vom bucura de fiecare clipă petrecută împreună.
1: Aha, telefonul îl lăsăm undeva în buzunar sau poate și mai bine acasă și trăim momentul, trăim în realitate. Probabil Lilia își va lua energie de la fica ei. Și mai are aici mesaje pentru noi. Sincer, am anulat plecarea la corporativ care ne este dedicat medicilor. Neapărat merg la Caleidoscop cu familia. Așteptăm acest moment un an de zile. Minunat, Lilia, mulțumim pentru mesajul expediat și Irina are o rețetă pentru noi.
4: Caleidoscopul, de fapt, presupune un stil de vestimentație cu niște culori vii aprinse. De fapt, și eu o să optez pentru astfel de culori, așa, poate chiar ca un curcubeu. Iar ce ține de alimentație, voi aplica, desigur, regula festivalului. Dacă miroase bine, o să încerc. Dacă e delicios, să mai iau o porție. Chiar dacă va fi babă neagră, atunci nu vă mai duce contul de calorii.
1: Pe Irina se pare că vor salva deliciile prezente la festival și va lua energie din deliciile pe care le va întâmpina acolo și va fi toată colorată. Voi ști cum să o remarc pe Irina prin mulțime. Mai avem mesaje vocale de la Olea.
5: Bună ziua!
1: Bună!
5: La Caleidoscop nu există instrucțiuni de utilizare. Mănânci ce miroase cel mai bine, dansezi de parcă nimeni nu filmează, deci toți filmează, cânti versuri pe care le știi și pe cele pe care nu le știi. Iar dacă la sfârșitul serii te dor picioarele, ai rămas fără baterie și ai 200 de videoclipuri în telefon, înseamnă că ai făcut totul corect.
1: Olea, mulțumim pentru perspectiva luminoasă. Se pare că nu știe ce este epuizarea, nici nu pune în ecuație posibilitatea extenuării provocate de două zile de festival. Mulțumim pentru mesajele expediate până în această secundă. Aștept și altele la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Aștept mesaje vocale prin care să ne dai rețeta pentru a avea energie pentru două zile de festival. Ne stă gândul deja la nopți de festival imediat pe hitul Emei.
0: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Subiect, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
10: Zicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md. Vicredit.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
16: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business efectuați transfer, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
17: Ioane, vara asta mergem la mare.
18: La mare? De unde bani?
17: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
19: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
17: Și după vacanță facem și reparație.
19: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
20: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
21: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
2: Kaufland, ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie. Creveți cruzi 155 lei kilogramul. Frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și latii, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Ne antrenăm pentru două zile și două nopți de festival, aproape ca în basme. Se caută rețeta pentru o distracție de două zile privată de epuizare, fără a fi nevoit după aia să te recuperezi. Și tu, dacă vrei să ții pulsul a două zile de festival, atunci ești pregătit, ești expert în acest sens. Din acest motiv și te-am rugat să ne spui și nouă ce să facem ca să nu simțim epuizare în weekend sau zilele următoare, după o distracție de două zile. Dăm niște trucuri pe care să le aplicăm în timpul festivalului, cum ar fi cel de a nu sta mereu în primul rând, căci te zdrobește fizic, cel de a fugi din mulțime ocazional, de a mai vizita zona de relaxare, nu zadar harta evenimentului. Kaleidoscop include și astfel de destinații chill, cum ar fi să caută elixirul energiei pentru două zile de festival. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept mesajul tău vocal la 060 24 08 24. Are pentru noi o rețetă Elena.
2: Rețeta perfectă este să nu leșin de emoții până atunci. Amestecăm emoții pozitive, bună dispoziție și prieteni adevărați. Presurăm cu zâmbete și repetiția tuturor pieselor. Îmbrăcăm haine și încălțăminte comode și foc la ghete la Kaleidoscop.
1: Elena, mulțumesc pentru mesajul optimist. Îmi notez rețeta. E una ce merită a fi aplicată. Aștept mesaje vocale în continuare la destinațiile indicate. Avem puțin timp, așa că vă îndemn să vă grăbiți în cazul în care vă doriți să câștigați cele două abonamente oferite de Kiss FM la Kaleidoscop. Să ne detașăm de ecrane. Ne-a mai recomandat cineva mai devreme, Lilia, dacă nu mă înșeală memoria, și ne recomandă asta și Delia în hitul ei Analog.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Ne-am setat la modul festival, asta am făcut mai devreme. Avem un hit fresh, marca Yugel, Moving to the Sun. Ne mișcăm spre soare și unii ghizomani visează să se miște și până ajung la caleidoscop în weekendul proxim. Doar că vreau să știu dacă aveți imunitatea pregătită, fortificată pentru două zile de festival, că nu e floare la ureche, nici să te distrezi preț de două zile. S-a căutat rețeta energiei pentru două zile în această oră și n-a mai divulgat-o cineva.
2: Bună, Kiss FM, sunt Ana.
1: Bună!
2: Cred că cea mai bună soluție e mâncare mai puțină și hidratare mai multă.
1: Așa, ca să avem energie să dansăm. Mulțumesc pentru mesajul expediat. Mai avem un mesaj vocal de la Mihaela.
3: Noi ne pregătim serios pentru cel mai mare festival. Consumăm miere și polen din presaca noastră pentru a acumula energie și sănătate. Deci, ne vedem la festival.
1: O rețetă dulce ne distribuie Mihaela. Mulțumesc tare mult. Și mai am un mesaj, doar că este text. Condiția era să expediați mesaje vocale. Îi voi da citire rapid. Weekendul trecut, la festival am văzut o domnișoară cu un scaunel pliabil, era nu foarte departe de scenă și în pauze se așeza. În timpul concertului dansa cât o țineau picioarele și zic eu că e o idee bună ca să-ți păstrezi forțele pentru ambele zile. Nu participă la concurs, ne-a spus Tatiana, doar ne-a distribuit această idee. Să știi că și eu m-am gândit la această variantă, să-mi iau un scaunel pliabil și să-l amplasez undeva prin mulțime așa, fără a deranja pe cineva. Mulțumim tare mult pentru mesajele expediate până această secundă. În scurt timp aflăm către cine merg cele două abonamente la Caleidoscop oferite de Kiss FM în această oră.
0: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Luni. luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
17: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
18: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
15: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
19: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: O oră tot ne-am antrenat starea pentru Caleidoscop, pentru a ne antrena într-o călătorie cosmică în acest univers care își face apariție odată în an, într-o poieniță din Grădina Botanică. Un eveniment open air care aduce împreună artiști consacrați, voci fresh, muzică pop, scenografie spectaculoasă și o comunitate care vine să simtă experiența. Și pentru că ne dorim să evităm extenuarea, am căutat în această oră elixirul energiei pentru două zile de festival, rețete secretă. Am colecționat recomandări prețioase de la toți schizomanii care au binevoit să participe, însă câștigătoare este doar una dintre voi, iar mesajul învingător sună așa.
2: Rețeta perfectă este un leșin de emoții până atunci. Amestecăm emoții pozitive, bună dispoziție și prieteni adevărați. Presurăm cu zâmbete și repetiția tuturor pieselor. Îmbrăcăm haine și încălțăminte comode și foc la ghete la Caleidoscop.
1: Elena este pregătită pentru ediția 5-a Caleidoscop, așa să te distrezi în weekendul proxim, în conformitate cu rețeta prescrisă, distribuită și nouă, să ai zâmbete pe chip, un amestec de emoții pozitive și o gașcă de prieteni în preajma alături de care să te distrezi la maximum, fără pic de epuizare. Felicitări, Elena, și vestea pozitivă de la final pentru cei care s-au antrenat în joc și astăzi nu au câștigat e că acest concurs curs continuă și până vineri inclusiv, aveți șansa de a vă alege cu două abonamente la Caleidoscop oferite de Kiss FM.

0: am reușit să prindem și ora exactă, este ora 12, momentul pentru porția de știri și apoi pentru o nouă doză de superhituri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Consiliul Asociației Forța Fermierilor a decis să organizeze un protest masiv regional cu tehnica agricolă pe data de 24 iunie. Hotărârea a fost adoptată pe fundalul invocării lipsei de dialog pe marginea revendicărilor înaintate de asociația către Ministerele Agriculturii și Finanțelor. Astfel, potrivit unui anunț public, Forța Fermierilor a constatat că în pofida promisiunilor Ministrului Agriculturii până la 15 iunie nu a avut loc niciun dialog pe revendicările fermierilor. Mai mult decât atât, în perioada vizată a fost publicat proiectul politicii bugetar-fiscale care prevede majorarea TVA pentru producția agricolă la cota de 20% chiar din 1 octombrie anul acesta și conține de asemenea alte propuneri care ar înrăutăți condițiile de activitate în sectorul agrar. Mașini și utilaje agricole la prețuri mai mici decât cele de pe piață au indus în eroare zeci de cumpărători care au rămas fără aproape 6 milioane de lei într-o schemă de escrocherie. Trei bărbați au fost reținuți fiind suspectați că au pus la cale întreaga operațiune. Suspecții publicau pe diverse platforme online anunțuri de vânzare a automobilelor și a utilajelor agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de piață pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia imitau pe cumpărători la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediare sau import. Republica Moldova produce și exportă deja drone, iar livrările ale acestor echipamente au crescut de la 6.000 de dolari în 2023 la 630.000 de dolari în 2025. Datele prezentate de economistul Veaceslav Ionita arată că dronele au ajuns să reprezinte aproape jumătate din exporturile aeronautice ale țării. Potrivit expertului, dezvoltarea acestui sector se bazează pe experiența acumulată de industria locală, care a exportat componente și echipamente aeronautice în valoare de 86 milioane de dolari de la independență. Încoace. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

S-a vrut a fi un hit calmant acest Con Calma de la Daddy Yankee și Snow. Dacă nu ne calmează hiturile, oare ce truc să mai aplicăm? Poate o bucățică de strudel cu mere a rezolvat situația stresantă, că tot e ziua lui astăzi. E o crimă să-l ignorăm. Sper că toată lumea a degustat acest deliciu culinar. În caz contrar, notez că strudelul cu mere este un fel de plăcintă, un desert vienez făcut din foi subțiri de aluat rulate, mere, zahăr și un sortiment de mirodenii. Această prăjitură vestită este apreciată atât la micul dejun, cât și ca un desert pe la amiază sau poate seara, dacă îți permite silueta. Este de asemenea alături de cafea sau ceai, o gustare minunată pentru acest moment al zilei. Adevărul e că aș cam savura un strudel cu mere după program cu al meu cappuccino zilnic. Apropo, cuvântul strudel provine din limba germană și înseamnă vârtej, ori vâltoare. Și în vârtejul zilei merităm un pic de liniște cu gust de strudel cu mere. Hai, aruncă-te în reverie, visează la momentul în care ești de la job și te întâlnești cu desertul zilei. Ține și un fundal relevant pentru visare. Reveria lui Smart.

E așa perfect tabloul din hitul lui Rareș, Apus de soare, până apune soarele pe bune, nu acum la 12 și acuși 20 de minute, prinde momentul să celebrezi o altă semnificație a zilei, una 100% sănătoasă și da, e acceptabil dacă vrei să celebrezi ambele semnificații ale zilei de 17 iunie și ziua ștrudelului cu mere și ziua mănâncă-ți legumele. Facem în felul următor. Așternem în burtică un strat de legume, un strat sănătos, cum ar veni de mâncare, și apoi îndulcim situația din stomacel cu o bucățică de ștrudel cu mere. Ei bine, ziua mănâncă-ți legumele este ocazia de a te apropia de legume cu gingășie, nu cu dispreț, de a le oferi o nouă șansă pe masa ta, dacă ești și tu ca acei oameni care fac grimase de nemulțumire atunci când văd broccoli sau avocado. Și eu eram așa acum ceva ani, după care m-am prietenit cu aceste legume, le caut cu disperare prin magazinele din Chișinău, mai ales atunci când sunt în căutare de avocado, e o aventură în sine. Din moment ce ziua te invită la un start sănătos, zic că e un moment oportun și să te înregistrezi pe site-ul kissfm.md și poate chiar tu vei fi sunat pe 15 iulie și anunțat că ai câștigat un abonament la sală pentru 3 luni. 3 hituri ale momentului se întrevăd în playlist-ul zilei. Imediat trasăm două linii alături de Alexia. În spațiul dintre două linii care încă dau play și la Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.

0: Apoi navigăm prin Swim, noul hit de la BTS.
1: Publicitate.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe Newton

0: uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merge.

0: putere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

Iată așa, îți pui toată iubirea într-un om, ca în hitul semnat de Alina Remia și Andrei Bănuță, și apoi el pleacă. Acum, revenind la situația de ieri când reveneam acasă și în spate auzeam vorbind un băiat și probabil mama lui, băiatul suferea din toată inima, traversa o separare, l-a părăsit o domnișoară și mama îl calma spunând că probabil fata a simțit că nu e el băiatul predestinat și din acest motiv a decis să se separe. Până la urmă e mai bine așa. Dacă simți că nu este omul tău, pune capăt relației la timp și nu mai trage de timp. Prin această fază trece acum și Ariana Grande. Așadar, genul programului dramă. Să vedem ce s-a întâmplat și acolo. Ariana Grande a trăit unul dintre cele mai emoționante momente ale turneului său Eternal Sunshine, izbucnind în lacrimi în fața miilor de fani prezenți la concertul susținut la Crypto Arena din Los Angeles. Vizibil emoționată, artista în vârstă de 32 de ani și-a întrerupt pentru câteva clipe discursul pentru a le mulțumi celor care au rămas alături de ea de-a lungul anilor, într-un moment care vine la scurt timp după confirmarea despărțirii de actorul Ethan Slater. Ariana a continuat să le mulțumească fanilor pentru că au rămas alături de ea în toate etapele vieții sale. Apoi, în stilul ei caracteristic, a încercat să destindă atmosfera glumind pe seama sensibilității sale. Citez: "Nu puteți să-mi faceți asta, știți foarte bine ce urmează. Sunt rac." A spus Ariana, stârnind zâmbetele spectatorilor. Și eu sunt rac, așa că rezonez cu Ariana Grande, îi înțeleg lacrimile și sensibilitatea și într-un final nu e atât de rău să plângi. E un moment eliberator. În plus, lubrifiezi globul ocular. E terapie pură acest moment. Te descarci. În schimb, în hitul următor, lacrimile sunt salvate sau The Save Your Tears, chiar acum de la The Weeknd și Ariana Grande.

0: dansează cu cineva, cu cineva care te iubește. Așa rămânem la modul dance, dansează, în special atunci când simți că cineva sau ceva te epuizează. În zadar s-a inventat terapia prin dans, pe care o poți practica absolut gratuit la tine acasă sau în birou, mai puțin în mașină, acolo dansezi mai mult cu gândurile. Lasă pe fundalul zilei Kiss FM și ai garantat terapia în căștile tale, în difuzoare, îți desfășori activitățile în ritmul hiturilor noastre și așa faci terapie prin muzică și nici măcar nu-ți dai seama. Ești doar în câștig, ești și la job și la o sesiune de terapie prin muzică. Zilele trecute ascultam un specialist care explica așa că nu trebuie să te așezi, să conectezi muzica și să aștepți să vină calmul. Așa nu prea iese, e invers. Îți vezi de viața ta și o lași să decurgă pe notele hiturilor tale favorite. Se înscrie în această categorie și cel așteptat îți va mișca starea Shake It The Max de la Molly. Te las în așteptarea acestui hit, iar eu merg să caut strudel cu mere, că tot e celebrat astăzi. Gabriela Știrbu sunt și revin mâine în viața ta la ora 10. Tu ești îmbrățișat și pupat, o zi faină! And if you hear this song, then go on, bend your back, go on, bend your knees, baby, shake it to the max.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
9: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

artificii, lumini. Pe curând! Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Consiliul Asociației Forța Fermierilor a decis să organizeze un protest masiv regional cu tehnica agricolă pe data de 24 iunie. Hotărârea a fost adoptată pe fundalul invocării lipsei de dialog pe marginea revendicărilor înaintate de asociația către Ministerele Agriculturii și Finanțelor. Astfel, potrivit unui anunț public, Forța Fermierilor a constatat că în pofida promisiunilor Ministrului Agriculturii până la 15 iunie nu a avut loc niciun dialog pe revendicările fermierilor. Mai mult decât atât, în perioada vizată a fost publicat proiectul politicii bugetar-fiscale care prevede majorarea TVA pentru producția agricolă la cota de 20% chiar din 1 octombrie anul acesta și conține de asemenea alte propuneri care ar înrăutăți condițiile de activitate în sectorul agrar. Mașini și utilaje agricole la prețuri mai mici decât cele de pe piață au indus în eroare zeci de cumpărători care au rămas fără aproape 6 milioane de lei într-o schemă de escrocherie. Trei bărbați au fost reținuți fiind suspectați că au pus la cale întreaga operațiune. Suspecții publicau pe diverse platforme online anunțuri de vânzare a automobilelor și a utilajelor agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de piață pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia imitau pe cumpărători la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediare sau import. Republica Moldova produce și exportă deja drone, iar livrările ale acestor echipamente au crescut de la 6.000 de dolari în 2023 la 630.000 de dolari în 2025. Datele prezentate de economistul Vecesta Pionița arată că dronele au ajuns să reprezinte aproape jumătate din exporturile aeronautice ale țării. Potrivit expertului, dezvoltarea acestui sector se bazează pe experiența acumulată de industria locală, care a exportat componente și echipamente aeronautice în valoare de 86 milioane de dolari de la independență încoace. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mimi. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Škoda.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
10: Turații maxime și multă adrenalină. Cu MyIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MyIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe myib.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau link-uri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbo Master. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
7: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
8: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marz Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
14: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
0: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
1: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noua politică fiscală propusă pentru 2027 ar putea genera majorări de prețuri pentru unele produse și servicii, a recunoscut vicepreministrul și ministrul dezvoltării economice Eugeniu Smochescu. Oficialul afirmă însă că amploarea eventualelor scumpiri nu este deocamdată cunoscută, întrucât proiectul se află încă în consultări publice, iar evaluările de impact urmează să fie efectuate înainte de aprobarea finală. Potrivit ministrului, autoritățile încearcă să privească reforma fiscală în ansamblu, nu doar prin prisma măsurilor care presupun eliminarea unor scutiri de taxe sau modificarea cotelor de TVA. El a menționat că proiectul include și facilități pentru producători și investitori. Printre acestea se numără introducerea taxei vamale zero pentru importul de materii prime și echipamente în regimul destinației finale, măsură care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Ministerul Apărării nu ia în calcul renunțarea la pistolul Glock 19 în urma incidentului în care un militar a fost rănit ieri într-un centru de instruire din Bălți. Ministrul Anatolie Nosati a declarat că pistolul Glock 19 este o armă performantă de ultimă generație, aflată în dotarea multor armate occidentale, punând incidentul pe seama factorului uman. Ministrul a precizat că ancheta este desfășurată de organele procuraturii și ale poliției, iar Ministerul Apărării s-a angajat să ofere tot sprijinul necesar. Nosati a mai spus că principala eroare în mânuirea pistolului Glock 19 implicat și în alte incidente similare ține de încălcarea măsurilor tehnice de securitate. Comisia de la Veneția avertizează că extinderea verificărilor în justiție trebuie făcută după reguli clare. Experții europeni au analizat proiectul prin care Ministerul Justiției vrea ca și judecătorii rămași în afara vettingului extern să treacă prin verificări suplimentare de integritate financiară. Comisia spune că scopul este legitim, dar atrage atenția că în forma actuală, mecanismul riscă să devină un nou vetting, fără garanții suficiente privind drepturile magistraților și consecințele unui rezultat negativ. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
8: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Arvin!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Škoda.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând! Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
1: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sub Est, Puia, An.

0: preț mic! De joi până duminică! Mere roșii, 15 lei 90 kg! Nectarine, 79 lei 90 kg! Pepene verde, la 27 lei 90 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg! Kaufland, ieftin și bun!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea miniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
15: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
16: Back to the music. Back to the music.

0: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, Lumea Copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
11: Maria, cum îți merge afacerea?
12: Ei, merge.
11: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
12: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
11: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
12: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
14: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
15: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
16: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
17: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
18: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
19: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
20: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
21: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noua politică fiscală propusă pentru 2027 ar putea genera majorări de prețuri pentru unele produse și servicii, a recunoscut viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice Eugen Smochescu. Oficialul afirmă însă că amploarea eventualelor scumpiri nu este deocamdată cunoscută, întrucât proiectul se află încă în consultări publice, iar evaluările de impact urmează să fie efectuate înainte de aprobarea finală. Potrivit ministrului, autoritățile încearcă să privească reforma fiscală în ansamblu, nu doar prin prisma măsurilor care presupun eliminarea unor scutiri de taxe sau modificarea cotelor de TVA. El a menționat că proiectul include și facilități pentru producători și investitori. Printre acestea se numără introducerea taxei vamale zero pentru importul de materii prime și echipamente în regimul destinației finale, măsură care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Ministerul Apărării nu ia în calcul renunțarea la pistolul Glock 19 în urma incidentului în care un militar a fost rănit ieri într-un centru de instruire din Bălți. Ministrul Anatolie Nosati a declarat că pistolul Glock 19 este o armă performantă de ultimă generație, aflată în dotarea multor armate occidentale, punând incidentul pe seama factorului uman. Ministrul a precizat că ancheta este desfășurată de organele procuraturii și ale poliției, iar Ministerul Apărării s-a angajat să ofere tot sprijinul necesar. Nosati a mai spus că principala eroare în mânuirea pistolului Glock 19 implicat și în alte incidente similare ține de încălcarea măsurilor tehnice de securitate. Comisia de la Veneția avertizează că extinderea verificărilor în justiție trebuie făcută după reguli clare. Experții europeni au analizat proiectul prin care Ministerul Justiției vrea ca și judecătorii rămași în afara vettingului extern să treacă prin verificări suplimentare de integritate financiară. Comisia spune că scopul este legitim, dar atrage atenția că în forma actuală mecanismul riscă să devină un nou vetting, fără garanții suficiente privind drepturile magistraților și consecințele unui rezultat negativ. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Nicole Cherry Memories, am ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că amintirea este întotdeauna un loc de întâlnire, așa o fi sau nu, nu știu. Cert e faptul că astăzi eu îți dau întâlnire pe lângă cele mai tari hituri și cu un super concurs care începe în foarte scurt timp, 0602 40 84. Pregătiți-vă WhatsApp-ul, Telegram-ul și Viber-ul, iar dincolo de ora 17 o ediție de special guest pentru voi, așadar mai multe motive să rămâneți aproape. Dana Dereș sunt, salutare, continuăm cu Sato și All We Are About. Ascultă Kiss!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Chis avem asculti, e timpul pentru concurs 0602 40 24, numărul din studioul Chis avem Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Astăzi, farmacia familiei te răsfață cu un set de produse din gama lui Widmer. Este un brand elvețian de dermatocosmetică cunoscut pentru formulele sale de înaltă calitate dezvoltate în colaborare cu dermatologi. Produsele sunt create pentru îngrijirea pielii sensibile, oferind hidratare, protecție și tolerabilitate ridicate. Iar toată luna iunie găsiți produsele lui Widmer cu oferte speciale și reducere în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Și acum atenție, întrebarea: știai că unele ingrediente din produsele cosmetice pot fi tolerate diferit de pielea sensibilă? Tu știi ce tip de formulă este recomandat pentru a reduce riscul de iritații în rutina zilnică? 0602 40 24. Cine răspunde primul corect câștigă. Ce tip de formulă este recomandată pentru a reduce riscul de iritații în rutina zilnică? Multă baftă, aștept răspunsul tău!

0: Devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
1: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, ardei capia 75,90 lei. Lămâi 49,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole Bob Mare la 33,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
4: Hyundai. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Nu rata ofertele Green Days la Iusk. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusk.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, continuă concursul nostru. O să repet întrebarea din această rundă. Ce tip de formulă este recomandată pentru a reduce riscul de iritații în rutina zilnică? Ne-a scris Ana, pentru a reduce iritația în rutina zilnică, ceramide plus niacinamide plus pantenol plus centela asiatică. Ne scrie și Nicoleta, pentru reducerea riscului de iritație în utilizarea zilnică sunt de obicei formule fără parfum sau cu parfum minim, fără alcool denaturat, cu pH echilibrat aproximativ 4,5-5,5 pentru față și cu ingrediente calmante precum niacinamide, pantenol, ceramide, glicerina, acid hialuronic. Mulțumesc, Nicoleta! Carolina ne-a dat chiar formula pantenolului și al antoinei. Pantenol ce calmează și ajută la repararea barierei cutanate, ne scrie Delia. Poate pantenol? Ne întreabă și se întreabă Ana. Nina ne scrie formula este hidratarea, protecția barierei cutanate și evitarea factorilor declanșatori. Formule calmante și reparatoare, produse ce conțin pantenol, ceramide, niacinamid, aloe vera, alantoin, ne scrie Alexandrina. Și Lilia ne scrie, evităm produsele iritante, fără alcool, fără parfum, aplicăm zilnic cremă hidratantă, protejăm pielea cu SPF 30 și 50. Salut, apă curată de la fântână, ne scrie Vadim. Mulțumesc pentru răspunsurile voastre. În scurt timp voi anunța care este și varianta corectă și cine ne-a dat-o primul și cine câștigă de altfel setul de produse lui Widmer de la Farmacia Familiei. Multă baftă, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în divizoare, salut toți șoferii din Chișinău și nu doar. Hai să vă spun câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama Ion, dezvoltată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan. Drumul să vă fie bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM Number One Hit Radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Pat cu saltea doar 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comand acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmenii 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez rulată fiartă la 92,50 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
0: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
9: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii. Lumini, pe curând! Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare, a venit momentul să aflăm cine ia astăzi trofeul, cine câștigă setul de produse lui Widmer de la Farmacia Familiei. Așadar, ce tip de formulă este recomandată pentru a reduce riscul de iritații în rutina zilnică? Formule fără parfum. Acestea sunt mai bine tolerate și potrivite pentru pielea sensibilă. Acesta e răspunsul corect și prima care l-a dat este Nicoleta. Dragă Nicoleta, felicitări, setul de produse este al tău. Apropo, dragilor, lui Widmer este un brand elvețian de dermatocosmetică cunoscut pentru formulele sale de înaltă calitate dezvoltate în colaborare cu dermatologi. Iar toată luna iunie găsiți produsele lui Widmer cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe fefe.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!
2: Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În lipsa unui act de identitate, persoanele nu vor mai putea activa cartele SIM și eSIM preplătite în baza noilor reguli aprobate de guvern. Măsura introduce obligativitatea confirmării identității la activarea numerelor în scopul combaterii fraudelor și utilizării anonime a serviciilor de telefonie mobilă, fără a restricționa însă vânzarea liberă a cartelelor în magazine. Autoritățile motivează necesitatea noilor reguli prin riscuri de securitate asociate utilizării numerelor anonime, care sunt frecvent implicate în fraude telefonice și informatice, escrocherii, apeluri abuzive, precum și în transmiterea unor alerte false cu bombă. Ministra de Interne, Daniela Mihail Nichitin, a explicat că fenomenul a luat amploare, iar imposibilitatea identificării titularilor de cartele îngreunează anchetele și tragerea la răspundere a autorilor, cât și recuperarea prejudiciilor provocate victimelor. Președintele Maia Sandu va participa pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană din istoria relației bilaterale, alături de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care vor reprezenta blocul comunitar. Detaliile au fost confirmate atât de președinția Republicii Moldova, cât și printr-un comunicat al Consiliului European. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. La summit, liderii vor evalua progresele țării în domeniul reformelor, statul de drept, drepturile fundamentale și combaterea criminalității organizate. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a respins categoric orice formă de cooperare internațională care ar implica structurile de la Tiraspol. Declarația a fost făcută în contextul unor interpretări privind interacțiunile partenerilor internaționali cu administrația din stânga Nistorului. Potrivit oficialului, este un nou exemplu de manipulare și propagandă în stilul celor de la Tiraspol. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Eva, Timuș și Randy, îmi place ploaia. Am ascultat împreună pe Kiss FM. S-a înnorat în capitală. Sunt prognozate ploi pentru ora 18 pe alocuri. Ploile de vară până la

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Ce vrei?
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda. Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
9: Škoda.
10: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
11: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49,99 lei. Detergent Savex Premium 8 kg, 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
3: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic! Între 11 și 14 iunie, creveți cruzi 155 lei kilogramul, frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul, somon filet 259 lei kilogramul și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM în difuzoare, dragilor, am promis astăzi o ediție de special guest și mă țin de cuvânt. Hai să scoatem, da, să scoatem cărțile pe față. Kaleidoscop revine în acest weekend cu cea de-a 5-a ediție și promite 2 zile pline de muzică, energie și, evident, momente memorabile. Despre ce ne pregătește festivalul în acest an, discutăm cu Cristina Ulinici, manager marketing, și Alina Butușneanu, manager artistic. Bună seara și bine ați venit la Kiss FM!
1: Bună seara!
0: Fetele, suntem deja la a 5-a ediție, așa după cum spuneam. Vă mai amintiți cum a fost prima ediție și ce simțiți acum când festivalul a devenit unul dintre cele mai mari din țară?
2: Deci mi-amintesc prima ediție doar din ceea ce ne povestea producătorul. Asta a fost... prima ediție a festivalului Kaleidoscop, nu am reușit să particip la ea, a fost o ediție care a venit cumva spontan ca idee să nască acest festival, a fost doar cu 3 artiști, doar o singură zi, ca mai apoi festivalul să se extindă și să crească deja la 2 zile, cu line-up de minim 10 artiști în aceste 2 zile și am avut ocazia să fiu încadrată. În prima ediție n-am participat ca vizitator, dar ziceam vreau așa de tare să fiu la acest festival, că ajung în a doua ediție în echipa de organizare. Și deja de 4 ediții sunt în echipa de organizare festivalului Kaleidoscop. Sunt uimită, sunt încântată că an de an noi creștem și aducem cât mai multe surprize publicului. Să-i fie frumos, să-i fie plăcut, diversi artiști și de la noi și internaționali și din... și foarte divers, exact ca un kaleidoscop când te-ai uita.
0: Spuneai că creșteți în fiecare an, poate sunt și niște cifre despre care ai vrea să ne spui, adică că au venit mai mulți participanți în edițiile ulterioare?
2: Este la nivel de participanți creșterea ca public, desigur că prinde având festivalul, dar este și la creșterea pe partea de producție. Dacă inițial se făcea o scenă mică care, nu știu, avea în deschidere acolo 20 de metri, acum noi avem scena de 50 de metri în deschidere, festivalul, parteneri mult mai mari, luăm mult mai mult areal și din grădina botanică. Aici cu partea scenică poate să mă ajute colega mea, că ea comunică cu echipa tehnică și are o mulțime de detalii ce se întâmplă acolo.
0: Da, te rog.
3: Da, din punct de vedere tehnic, Kaleidoscop este unul dintre cele mai mari proiecte din Republica Moldova. Avem una dintre cele mai mari scene din țară cu o deschidere de peste 50 de metri. Avem și foarte mult ecran LED, avem și un setup impresionant de lumini și sunet și chiar sunetul este cel mai bun din Europa, aș putea spune. Adică
0: opa,
3: suntem pregătiți la cel mai înalt.
0: Dacă
3: nivel.
0: Vreți un sound super, dragilor, să veniți în acest weekend. Dacă și... ar fi să convingeți, uite, pe cineva să vină la festival în doar câteva cuvinte, ce i-ați spune? Sau nu știu, cum ați descrie festivalul? În culori, în adjective, în aforisme, în ce vreți voi? Cum este festivalul Kaleidoscop?
2: Multă energie, emoție, vibrant și cumva dacă mulți aleg line-up-ul că vin pentru un artist, preferat din tot line-up-ul, dar ei se bucură de faptul de 14 show-uri, adică tu vii pentru un artist preferat și pleci cu...
0: Dar nici nu știi cum te impresionează și alt artist prin show-ul pe care îl oferă. Ce aduce nou Kaleidoscop în acest an față de edițiile precedente?
3: În acest an aducem noi artiști care chiar prima dată vin în Moldova, cum ar fi Theo Rose, și este foarte așteptată de public.
0: Oh, și e iubită și de publicul de la Kiss FM, da.
3: La fel vom avea surprize, efecte speciale și nu știu, publicul trebuie să vină și să vadă.
2: O avem și pe Alexandra Capitanescu.
0: Ea e acum... nu pot să spun că e o mică steluță, dar după ce a strălucit pe scena de la Eurovision, a devenit și mai îndrăgită și de publicul de la Chișinău, pentru că am văzut susținerea ei atunci la Eurovision. Ce surprize pregătiți pentru participanți dincolo de concerte?
2: Dincolo de concerte vom avea un challenge pentru ei, dar nu dăm mai multe detalii ca să vină și să vadă ce va fi. E un challenge să răspundă la întrebări și vor avea și premii acolo.
0: Deci,
2: așa că să fie cu ochii pe ecran când va apărea moment.
0: Ascultătorii noștri sunt iubitori de premii și sunt iubitori și de premiile, invitațiile pe care le dăm la Kaleidoscop. Am văzut că foarte multă lume expediază mesaje. Cum arată pentru voi o zi de festival? Uite, fix înainte să se deschidă porțile pentru public. Îmi imaginez că e nebunie mare, dar să știe și cei care ne ascultă.
3: Da, deci înainte ca să se deschidă porțile, noi avem partea de soundcheck, probe, instalări și toate chestiile astea tehnice, dar eu de fiecare dată aștept acest moment ca să începem, pentru că sunt foarte multe chestii, artiștii sunt, partea tehnică este, publicul a intrat, adică e foarte stresant, dar și foarte, nu știu, e frumos acest moment.
1: E un stres da. Care se compensează cumva a doua zi. când începe festivalul. Anul acesta, sau nu știu dacă a fost și anul trecut, opțiunea meet and greet, da? De ce ați simțit că publicul își dorește o experiență așa mai apropiată de artiști?
3: Publicul stând de la concert stă și ascultă piesele artistului, dar pe lângă asta el vrea să se simtă mai aproape de el și noi cumva am încercat să fim mai aproape și noi de public și am creat acest meet and greet, unde publicul poate veni, achiziționează acest bilet de meet and greet, vine, face poze cu artistul, primește autografe, face video, adică tot acest proces este coordonat de noi și de echipa artistului.
1: Poate să-l îmbrățișeze la urma urmei. Asta se întâmplă, am mai observat momentele astea, să pună mâna, să vadă că e real.
3: Da.
1: La edițiile trecute, nu știu, care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ați primit de la public pentru, nu știu, pentru organizare, pentru show, pentru că a fost tare, că ați adus cei mai tari artiști, nu știu, ceva care v-a rămas în amintire?
2: Cred că sunt prea multe acum ca să le zic ce mi-a rămas în amintire, dar da, este vorba despre starea
1: cred
2: asta
1: că Bravo ați primit foarte mulți de
2: da,
1: Bravo.
2: Da, starea asta de a te încărca cu o energie faină, de a descoperi noi artiști, noi piese care inițial am venit, cum și spuneam, pentru alt artist și acum, wow, ce frumos este artistul ăsta, wow, ce frumos este show-ul lui Smiley, wow, și anul acesta vine Smiley, dar de ce e diferit de anul trecut? Aia efectiv, adică noi îl avem pe Smiley și de Motans la fiecare ediție de festival. Și în fiecare an vin cu un show diferit care surprind.
1: Și cu siguranță și în acest an va fi ceva special.
2: E o surpriză și pentru noi.
3: Da, așteptăm și noi acest
1: moment.
3: Deci,
1: dacă vreți să vedeți artiștii în toată splendoarea lor, să veniți la festival, dragilor, în weekend, vremea ți-a anunțat fi frumoasă, am văzut, va fi destul de cald. Ce fel de oameni vin în general la Kaleidoscop? Cum ați descrie, nu știu, comunitatea care s-a creat în jurul festivalului? Eu personal am auzit oameni, vreau să ajung la Kaleidoscop neapărat în acest an. Prin ce, nu știu, cum ați descrie voi comunitatea care vine la Kaleidoscop?
2: Sunt tineri, curajoși, iubitor de muzică bună, iubitor de atmosferă plăcută și atunci când intră în festivalul Kaleidoscop, mereu încerc să creăm această atmosferă plăcută, liniștită, ești undeva în natură, tu te simți în siguranță, tot teritoriul este pus cu pază, ei văd, nu au un stres că ceva o să se întâmple, totul ai la îndemână, exact este o lume, un univers, cum nouă ne place să spunem, universul Kaleidoscop. Ai totul la îndemână, ai și apă și mâncare și muzică bună și distracție și voie bună.
1: Și conexiune cu natura, da. Și conexiune cu muzica.
2: E vibe-ul ăla de vară, așa când tu te distrezi, petrecerea verii și vii mai ales și cu prieteni și asta e wow.
1: Da, e o petrecere la care nu se vine singur, neapărat. Da, aici trebuie să vii cu gașca, cu familia, cu prietenii.
3: Da, publicul este foarte divers pentru că noi încercăm artiștii din line-up să-i avem și pentru atât pentru adolescenți, cât și pentru, nu știu, de exemplu, pentru 3 sud-est și pentru mai, nu știu, oamenii care sunt mai trecuți prin viață, aș putea spune așa, și încercăm să-i mulțumim, așa să spunem, pe toți cu line-up-ul pe
1: pentru
3: care
1: toate generațiile,
2: da.
1: Până la urmă muzica, știți, cumva nu prea ține cont de vârstă, ea ne unește întotdeauna. Da. Ce doriți să ia cu ei oamenii acasă după aceste 2 zile de festival? Cu ce să plece ei după festivalul Kaleidoscop?
2: Cu starea asta de bine, de energie, de wow, am râs, am cântat, am dansat și pur și simplu să te simți bine și să te bucuri că ai petrecut așa un weekend. Să te simți ca după o petrecere cu prietenii, dar tu vii cu 6 prieteni și ieși cu alți 6.000 de prieteni care au cântat la unison cu tine aceeași piesă.
1: Să nu mai spunem că Doar în alte parte se organizează festivaluri. Uite că se organizează festivaluri frumoase și la noi acasă și nu e prima dată, deja e a cincea ediție, dar în sens că cu fiecare an, nu știu cum, tot mai multă și mai multă lume vine și se bucură de o atmosferă absolut deosebită. Care a fost cea mai mare provocare în organizarea ediției din acest an? Dacă au fost? Poate n-au fost. Poate a fost totul ca pe unt. A fost complicat să invitați artiștii, de exemplu, sau nu a fost? Sau au venit cu întotdeauna, adică cu deschidere și cu mare bucurie?
2: O provocare este faptul că scena la noi se instalează în doar 5 zile, corect,
3: da,
2: Alina?
3: Când obișnuit ar fi 2-3 săptămâni.
1: Iar noi facem nu știam.
3: Da, în 2-3 săptămâni, iar noi facem acest lucru în timp
1: Lucrați
3: expres.
1: Lucrați non-stop?
3: Da, adică la scenă se lucrează acum în jur de vreo 60 de persoane în timp de 5 zile. Și
1: salutăm băieții de acolo care muncesc de zor. Dar cât de devreme începe în general pregătirea pentru Kaleidoscop? Adică când a început? Când ați început pregătirea? Un an durează?
2: Da, pentru mine, pe partea de marketing, începe cu un an. Comunicarea, materiale, vizualuri, dar deja treptat, oricum se lucrează în împrejur și mai apare elemente care le facem doar înainte de eveniment.
3: Da, pe partea artistică la fel e cu un an înainte și deja înainte de eveniment, cu o lună, două, se discută chestiile tehnice, logistice și cam așa. Adică mai mult e acum, în perioada asta, o lună, două înainte de festival.
1: Dar ca să știe lumea, sunt două zile de festival, dar e atâta muncă în spate și există ceva ce publicul nu vede, dar pentru echipa voastră înseamnă foarte, foarte multă muncă, dincolo de ce vorbeam, da, de scenă, care trebuie amplasată în 5 zile.
2: Este partea asta de tot ce se întâmplă, ca toată aceasta...
1: Ca totul să meargă bine, ca pe ace, da? Ca să fie totul pus la punct
2: ca
1: și...
2: Ca să avem confortul, colega, sunt acolo provocări, că tu aduci toalete multe, să nu aibă pretenții, să intri și să ai și mâncare, să ai și unde ai te așeza, să-ți fie confortabil. În caz că plouă, ne asigurăm mereu și cu pelerini acolo, pe teritoriu, să poți să-ți cumperi o pelerină.
1: Chiar, e acum că acest iunie este destul de ploios, cu umbrele nu se va putea intra, da, din câte știu, sau...
2: Nu.
1: Da,
2: nu.
1: Mai bine să luăm pelerina de acasă dacă o avem, dacă nu, putem să le achiziționăm acolo, da? Sperăm că nu plouă până la urmă.
3: Da,
1: sau dacă nu, să fie așa un șuvoi de vară, doar să ne răcorească un pic și după asta să iasă din nou soarele. Cum reacționați atunci când vedeți voi primele imagini, primele postări? Iată, lumea a început să vină și deja postează cu prietenii, suntem aici. Cum, ce simțiți? Voi, cele care munciți ca albinuțele un an de zile.
3: Sincer, aceste, nu știu, imagini, video sau poze le vedem cam după, pentru că în timpul evenimentului nu avem timp. Dar eu, de exemplu, când mă uit, sunt foarte mândră pentru că a ieșit ceea ce ne-am dorit noi și mă bucur că fac parte din acest proiect frumos.
1: Dacă ați putea descrie atmosfera Kaleidoscop, uite, printr-o melodie, care ar fi aceea? Cu siguranță sunt mulți artiști, multe hituri, dar așa, nu e neapărat să fie da sau nu, dar o melodie care vă vine acum, a unui artist care va fi la Kaleidoscop din lista aia lungă. Eu voiam să spun, eu mă duc și sâmbăta la lucru, da? De la Teoroz.
2: Da?
1: La asta v-ați gândit și voi?
2: Da.
1: Pentru că în acest weekend nu trebuie să mergem sâmbătă la lucru, trebuie să mergem la festival. Care este momentul în care spuneți că da, festivalul a reușit?
2: Momentul când vezi că toți cântă în unison.
1: În unison,
2: da. Sau momentul când, înainte de a ieși artistul, mereu am ocazia să admir acest moment, luminile se sting, totul este liniște și toți încep să strige artistul care urmează să cânte, pentru că este un schimb de line-up, așa, până să vine echipa cealaltă tehnică și totul se face liniște și toți încep să strige Smiley, Ina.
1: Ei cumva au în față programul și știu cine urmează și hai mai repede că te așteptăm și vrem să te vedem în scenă. După 5 ediții, da? Ce credeți că reprezintă astăzi Kaleidoscop pentru publicul de la noi din țară, din Republica Moldova? Uite, ați crescut. Ce reprezintă festivalul Kaleidoscop pentru oamenii noștri din toate generațiile?
2: Reprezintă un festival complex, cu muzică pentru toate gusturile, toate genurile, un festival cu muzica noastră, chiar cu...
1: Că sunt și foarte mulți artiști de ai noștri, da?
2: Sunt ai noștri, sunt și artiști internaționali și e un festival de diversitate care mereu încercăm să surprindem cu ceva interesant.
1: Și cu siguranță va fi și anul acesta. Dragilor, vedeți că n-am dat prea mult din casă, așa doar v-am intrigat. Și dacă ar fi să completați propoziția Kaleidoscop 2026, este locul unde? Ce?
2: Ne vedem și ne distrăm.
1: Unde ne vedem, ne distrăm și cântăm, așa. De la ora... Când se deschid ușile festivalului?
3: La 16:30.
1: De la 16:30
3: și 16 duminică.
1: Așa, da. Până la miezul nopții, da, cred că, da? Cam atât va dura festivalul. Dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult. Țin pumnii, vă doresc succes. Eu sunt sigură că lumea deja care s-a gândit să meargă la Kaleidoscop și a achiziționat bilete, dar cine mai stă așa la gânduri ce să facă în weekend, să mergeți la festival. Neapărat. Pentru că e o ocazie unică într-un an, da, să te bucuri de atâta muzică bună și conexiune cu natura, după cum spuneam, și cu prietenii și cu rudele, că și asta e tot important. Pe 20-21 iunie, Grădina Botanică din Chișinău devine locul unde și muzica și energia și emoțiile se întâlnesc cu artiști îndrăgiți, experiențe speciale și o atmosferă absolut unică. Kaleidoscop promite încă o ediție de neuitat, cea de-a cincea ediție. Cred că nu mai are rost să spun numele, dar e și Ina și Smiley și Puia și Cristian Porcari și Rare și Fantomele în Caitlin și Trei Sude și The Motans și Teo Roz și Alexandra Capitanescu, Andia, Iuliana Beregoi, nu știu dacă am spus pe toți, așa. Deci e un line-up mare unde găsesc toate detaliile cei care ne ascultă și așa. Puteți să spuneți?
2: kaleidoscop.md și desigur și pe pagina iticket.md, la fel, de unde se găsesc și biletele, găsiți toate informațiile, încercăm acolo să actualizăm cu toate detaliile despre eveniment.
1: Da, și cu siguranță acolo o să vedeți și toate detaliile despre bilete, meet and greet, dacă doriți să aveți o conexiune mai departe cu un artist oarecare, așadar sunt bilete de toate și pentru toți, da?
2: Corect.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Alături de mine au fost Cristina Ulinici, manager marketing, și Alina Butușneanu, manager artistic la festivalul Kaleidoscop, care are loc chiar în acest weekend în capitală. Vă mulțumesc foarte mult și țin pumnii să iasă absolut superb.
3: Mulțumim.
1: Cu mare drag. Noi mergem mai departe cu Teo Roz. Nu mă duc la club. Ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyBe Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyBe Business. Tu conduci. MyBe.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
10: Škoda.
0: de la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings. Ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
10: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

artificii. Lumini. Pe curând. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Cristi și Adrian Saguna, solo tu, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, vara asta continuăm să te răsfățăm cu super premii în cadrul campaniei de vară. Poți câștiga 3 abonamente la fitness cu sală și piscină inclus. Avem de dat în total 3 abonamente pe 3 luni. Tu te înscrii pe site-ul nostru kissfm.md cu nume, prenume și număr de telefon, iar de restul avem grijă noi. Tu doar trebuie să ții telefonul aproape, pentru că s-ar putea să te sunăm chiar pe tine, să te anunțăm că ai câștigat un abonament la fitness pentru 3 luni de zile. Toate detaliile le găsești pe kissfm.md. Continuăm cu Hugel, Jamaican. Ascultă Kiss, rămânem împreună!

Holy Moly și Tata Vlad plouă. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Pe undeva poate și plouă, dar aici în centrul capitalei deocamdată nu, dar este înnorat de binelea. În schimb, plouă cu hituri în playlistul Kiss FM. Am pregătit pentru tine The Second Voice cu Let Me Be. O vom asculta și pe Emma cu Noaptea.

0: Nu lipsește Jason Derulo cu Sexy For Me.
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business! Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.

0: vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLib.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Back to the hits.

Carla Dreams, Lacrimi și Pumni în pereți, am ascultat împreună pe Kiss FM. Uneori sportul ajută mai bine decât lacrimile și pumnii în pereți în problemele de corazon. Spune asta în contextul în care vara asta te poți antrena la sala de fitness alături de Kiss FM. Bine, nu chiar alături de noi, dar noi suntem cei care îți oferim 3 abonamente la fitness, abonamente cu sală și piscină incluse în abonament. Vezi toate detaliile despre campania noastră de vară pe kissfm.md și tot acolo te înregistrezi. Continuăm cu Emma, noaptea.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis să facem în difuzoare, salut toți șoferii din Chișinău și nu doar. Hai să vă spun câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama Ion, dezvoltată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan. Drumul să vă fie bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM Number One Hit Radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM Chișinău 100.4.

0: Jason Derulo cu Sexy For Me încheie programul Drive Time de astăzi. Atât a fost de la mine pentru tine. Mâine de la 16 revin ca de obicei cu super hituri, concursuri cu premii frumoase și mâine o ediție de special guest. Între timp nu uita să te înregistrezi la campania noastră de vară pe kissfm.md. În joc sunt 3 abonamente pentru 3 luni la fitness. Toate detaliile le găsești acolo. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat. Pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Back in Black.

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentin Ozon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
5: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: acoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: apropo de distracția, în toi, emisiunea asta începe în 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
2: Hai cu mesajele, start mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Facem prezența, mesaje de dichisul urât de la mulți ani, prieteni, grătare, nebunie, vacanțe, ce vreți voi să discutăm pe WhatsApp, se întâmplă acolo, inclusiv piese preferate.
0: Exact, și avem și aplicația Kiss FM în care o să deschidem căsuța de mesaje în mai puțin de un minut. Tot astăzi la emisiune avem și invitați.
2: La 20:30 avem formația vocală instrumentală
0: Morandi.
2: Vin să lanseze oficial noua lor piesă, Miss Cali se numește. O să vedeți, e o nebunie totală, încă nu există, nu e lansată. O auzim așa în premieră la noi la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, Morandi la 20:30 aici în studio.
0: Și avem piesa noastră preferată de încheiat emisiunea, așa o să-i rămână numele.
2: Ai zis să începem invers, nu?
0: Să începem invers astăzi cu ea. Alexia Dovolini și imediat Hey DJ de la CNCO, piesă din 2018.
2: Hai mai întâi cu Alexia la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: prea grădină, adică...
1: Crezi că nu este mai prins? Eu nu știu ce zic. Eu sincer nu știu ce părere au ascultătorii despre noi când facem toate glumele astea de... În fine, hai să trecem la mesajele pe care ni le dau ascultătorii.
2: Deci dacă suntem mai brești, suntem de la Breaza, nu?
1: Exact! Oh, cu glumă de... Asta ar fi joculețe de cuvinte. Recunoaștem de fapt că nu ne place.

0: cea mai bună prietenă. Uite-mă ce frumos, fetele se iubesc între ele. Seara bună frumoasă să aveți, domnul Bogdan din Oradea. Mulțumim, te pupăm. Hello din Lincoln, UK, United Kingdom. Domnul Mihai de acolo. Din Italia ne salută Marius. Și cineva ne întreabă: o piesă pentru Bac aveți?
1: Piesă de trecut bacul...
0: De trecut bacul pe Dunăre, da. Nu știu.
2: Măi, n-avem, dar am putea să îi rugăm pe ascultători să ne ajute.
0: Pentru că...
2: Recomandați-ne o piesă care să-i ajute pe, vreau să zic, pe cei mici. Nu mai sunt mici, ăștia de-a 12-a, da, sunt mari în toată regula deja. Sunt majori o parte din ei. Ce piesă le-ați recomanda celor care acum dau bacalaureatul?
0: Andrei vine cu mesajul.
2: Ca să-i ajută cât mai bine să treacă bacul, să meargă examenele, să învețe mai ușor, să ce vreți voi.
0: Și tot el ne spune, mai sunt vreo 13 zile până la bac, dar nicio zi nu trece fără Kiss FM. Domnul Andrei, pentru așa mesaj, neștiind el că noi vom dezbate pe radio acest subiect.
2: Uite, am primit și un mesaj apropo de termin. Zi, dorește-i?
0: Să-i dorim. Spor la învățat și spor la bac să iei peste 9.50.
2: Am ieșit eu uneodată mesaj în aplicația Kiss FM, zice: astăzi am sfârșit clasa a patra, școala 97, vacanță plăcută. Nu știu în ce oraș, în ce, unde o fi această școala 97, dar Ami și Teo, bravo, felicitări, spor la clasa 5, ar mai, de acum începe greu, stați
0: acum
2: așa.
0: Vine, stai să vezi gimnaziu. Ciprian, Ola din Spania, bineînțeles, mulțumim și așteptăm mai departe pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM și mesajele voastre, dar mai ales propuneri de piese pentru bac. Piese de trecut bacul, piese de luat bacul, nu știu, cum vreți voi. 0722 20 60 20.

0: 22 ani.
1: Asta e piesa pe care o asculti după ce treci bacul. E piesa perfectă. Dar până atunci aveam de la voi nevoie de mesaje în care să ne spuneți piesa perfectă pentru bac, pentru ajutat să înveți la bac, pentru ajutat să treci bacul, să iei note bune, să ai o atitudine și un vibe bun în timpul bacului.

0: Eu zic că rămâne și uite, după 90 ani de când a apărut cea mai bună piesă pentru, pentru BAC, pentru luat BAC-ul, trecut BAC-ul și veselia de după BAC.
1: Doamne, doamne, doamne. Colegii noștri de la alte posturi de radio,
0: ei, da, bineînțeles,
1: au cântat frumos piesa asta. Fii atent, Costi din Grădiște a zis, sănătără, băiți, o melodie pentru BAC ar fi Dă mamă cu biciul în mine.
0: Băi,
1: pentru cei care, cărora le este frică, să știi, Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului. Costi, mulțumim de mesaj. Știi că am difuzat la un moment dat Gabi Luncă, piesa aia cu Dă mamă cu biciul în mine.
0: Ar merge un remix, ar merge. Să facem un remix cu DJ Dark, cu cineva, cu Edin Funk și Olix.
1: Cu AI sigur nu facem.
0: Cu AI nu.
1: Sabine,
0: AI
1: pentru Sabine ne dă o... AI un altru cu Bacu.
0: Nu, nicio șansă.
1: Sabine pentru soția mea Ionela, Alex, melodie pentru Bac, Night Loser, Bețivan ratat.
0: Băi, e ok, ok și sunteți un pic cam duri, da. Părerea mea la această oră, da. Dar hai cu piesa care... Băi, e hora verii, hora anului, să zic așa. Hit de vară pe la nunți și botezuri. Mai ales că oamenii sunt în frumosul sezon de nunți, botezuri cu metrii și ce o mai fi, vorba lui Smiley. Hai cu hora asta de la FCR.

0: pupăm, Lorena, mulțumim că ne asculți.
1: Guten Tag, Kiss FM.
0: Te pupăm.
1: De astăzi sunt în concediu.
0: Oh!
1: 10 zile.
0: Bravo.
1: Vă salut, Adrian de la Heilbronn.
0: Adrian din Heilbronn, te pupăm. Vacanță plăcută. Și colegul meu aici de față, Olix, va pleca în vacanță de săptămâna viitoare, de luni, așa încât timp de 10 zile sau 2

0: sau Vama, nu am chef azi.
1: Exact.
0: Băi, bravo.
1: Asta piesă.
0: Felix din Horsham, UK, cât despre glumele voastre, s-o țineți tot așa, viața e scurtă, dacă unora nu le place, în ghilimele, glumele, să se uite la Cartoon Network. Ok.
1: Fii atent, mi-a venit o idee, că tot suntem în perioada de vară, de vacanțe și așa mai departe. Vrem să facem un top al vacanțelor ascultătorilor de Kiss FM. Așa că, dați-ne mesaje 0722 20 20. Doamne, am zis
2: 0722
1: 20 60 20.

0: dori să mergeți, un loc în care ați fost testat frumos și să ne spuneți, bă, acolo a fost cea mai tare vacanță din viața mea.
1: Grecia, Bulgaria, Bali, ce vreți voi, ziceți-ne care e locul cel mai... în Franța, în Italia, oriunde. Vrem să facem un top, nu știu cum îl facem, de fapt, că noi așteptăm mesajele voastre și noi o să zicem, wow, da, frumos, n-am fost acolo, wow, da, frumos, și eu am fost acolo.
0: Bă, deci, mișto, da,
1: astea vor fi reacțiile, dar așteptăm mesajele de la voi, vrem să vedem unde au fost ascultătorii de Kiss FM și cât de mult le-a plăcut.
0: Și eventual, dacă vreți să ne spuneți și de ce v-a plăcut,
1: da,
0: ce ați primit, ce ați văzut, ce ați găsit acolo, ce ați mâncat. Avem piese de surpriză înainte de 8 fix și la 8 fix începe mixul, da?
1: Exact, și avem și invitați la 8 și jumătate trupa Morandi.
0: Adică Morgan.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvuști, ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Back to the hit. Back to the music. Înapoi la hituri am pregătit Bad Bunny, Nueva Yo.
11: Și încă două piese foarte faine, top. Sunt...
10: Nueva
11: Yo! Dacă vrei să te distrezi, The Kiss Kiss in the Mix la maximum.
10: Bad Bunny și I Run cu Haven și încă una surpriză înainte de Office. La Office începe mixul.

0: Holics.
1: Sau să se cheme Tonight.
0: Tonight.
1: Tonight
0: night. Tsurai și tsurai. Hi party people, începe mixul. E 8 și 2 minute aproape. DJ Young și Olix împreună cu voi la Summer Kiss. Kiss in the mix, exact pe vibe de party, de festival. Kiss FM este radioul festivalurilor. Și atunci sunteți și noi influențați în seturile.

0: Să vă mai spunem, în cam jumătate de oră Moga și Randy vin în studioul Kiss Kiss in the Mix, povestim cu ei și dăm o piesă în avantpremieră.
1: Da, noua piesă Mo Randy se lansează la 8:30 aici la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.
0: Până atunci avem mesaje de la ascultători. Vă întrebam care sunt cele mai faine vacanțe în care ați fost. A venit 1 miliard de mesaje. Le citim în vreo 15, mai puțin de 15 minute
1: la Kiss FM.
2: Dacă e miercuri la noi,

0: ce voce auzi. Și cum să cânti așa, mă, n-ai cum. Oare câte octave are în ambitul său? 6 octave, Mariah Carey de România. Ești
1: mai,
0: de
1: mai, mai dus departe cu octave.
0: 3 stariu și la puterea 10. Mă, hit de radio. Știi că noi la Kiss Kiss in the Mix de la început am zis, am simțit de când a apărut în lista de piese de Eurovision, am zis că o să fie hit de radio și că o să, dacă ajunge să fie votată, să câștige România, să ne
1: se
0: reprezinte,
1: schimbă,
0: să se schimbe puțin treaba, toată lumea zicea, toată lumea, oamenii urlau, n-are șanse, e prea rock, nu ajunge pe radio, n-are nicio șansă.
1: E, uite că e pe radio și cred că nu o dăm doar noi la Kiss FM. Avem mesaje, întrebam pe ascultători care sunt cele mai faine vacanțe în care au fost. Adrian zice, acasă este cel mai bine, vacanță, dar să arunci telefonul și televizorul. E un început, e o idee bună.
0: Foarte adevărat și pentru că acest mesaj are o lungime foarte mare, am zis să-l dăm pe 1,5.
2: Eu, cea mai frumoasă vacanță, cât pentru mine, cât și pentru copiii mei, a fost 2 zile, 3 zile am stat la Disney, la Paris.
0: La Paris? Bun, frumos!
2: Am fost noi mai copii, ca copiii noștri.
0: Bravo, ce frumos!
2: A fost de vis. 3 zile de vis.
0: 3 zile de vis la Paris. Vezi, trebuia să faci și o rimă.
1: Exact.
2: Mulțumesc că ați existat. Ascult cu drag din Sevilla.
0: Din Sevilla.
2: 40-45 de grade.
0: 40-45 de grade. Doamne, Dumnezeule, ce este acolo?
1: Acolo.
0: Te bubăm, seară frumoasă.
3: Salut, Chizecăl. Cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o în viața mea a fost în Punta Cana. Foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte tot plajă, tot,
1: natură,
3: tot,
1: frumos, tot, din ce am înțeles acolo.
3: Încântat. Nu venea să mă mai întorc acolo. Foarte frumos. Vă salut.
0: Te bubăm. Ce mai avem aici? Hotel Kisos în Paphos, Cipru, ne spune Armando. Bravo, bravo. Mai primi niște poze din Niagara. Cel mai fain concediu a fost la Cascada Niagara, ne spune Ana Maria. Salut, Gabi din Torino. Pentru mine cel mai frumos a fost în Toscana. Peisaje de vin. Cred că au să zică de vis.
1: Okay, de vis.
0: Au să zică de vis. Da. De vin, mâncare foarte bună și plaje albe ca în Caraibe.
1: Cu toate că la cât vin și ce vinuri bune sunt acolo în Toscana, vezi că telefon, merge bine asta cu...
0: Telefonul a știut.
1: A știut.
0: Peisaje de vin. Efi, Miha și Eugen au făcut și un top. 4 Irak 2011, 3 Canada 2024, pe 2 Disneyland în topul lor 2025 și pe locul 1 Punta Cana. Luna de miere în 2013 au făcut-o în Punta Cana. Băi, ce frumos. Salutare, cea mai tare vacanță în 90 la Costinești, Ring și Vox Maris. Domnul Nicu ești de-al nostru, bravo, bravo, tare, incredibil. Bună seara, scorpionilor. Prima dată am fost la Neptun, apoi la Mangalia, Saturn, Venus, Olimp.
1: Uite, mă, mai avem și de-astea normale aici la noi în țară.
0: Și ultima dată Mamaia Nord. Și anul acesta tot în Mamaia Nord. Toate mi-au plăcut, Viorel, te pupăm.

0: anul trecut am plecat în Italia cu o zi și o noapte de odihnă în Slovenia, o țară ca de bazmă, apoi 7 zile în Rimini.
1: Au plecat cu mașina, cred.
0: O mâncare extraordinară în Rimini, apoi la întoarcere vizitam și San Marino și trecem prin Veneția, ne întoarcem prin Ungaria cu o zi de vizitat Budapesta. A fost cea mai tare vacanță, ne spune Marius. Acum nu știu dacă e la timpul trecut sau la prezent, că s-au amestecat timpii verbelor din mesaj. Cel mai bine e acasă, la Constanța. Vă salut, Daniel din Austria, și sănătate vă doresc. Vezi, el săracul fiind în Austria plecată, e cu mare dor de țară și de România și de Constanța. Domnul Daniel, tot respectul, te pupăm.
1: Ne-a scris Irina în aplicația Kiss FM. Bună seara, scorpionilor, vă salută Irina din Nicosa, Cipru. Vacanțe au fost multe, dar cea mai bestială a fost cea de anul trecut. Pe vas de croazieră, 9 zile, am văzut Mallorca, Italia, Spania și Franța. Ceva de nedescris.
0: Păi, trebuie să zic în Nicosia, pentru că e fix capitala Ciprului și e un loc super, dar ea fiind deja acolo s-a săturat de Nicosia. Exact. Nu mai vrea Nicosia. Cred că mai tare decât Nicosia e și Africa de Sud și Bulgaria și...
1: Hai să mixăm niște piese, că au venit invitații. Avem invitații pe domnii Marius Moga și pe domnii Randy.
2: Domnul Randy.
1: În fine, ați înțeles ideea. Avem Raluca, Queen in Puerto Rico și cred că mai încape încă o piesă.
0: Mai încape, nu? Pentru că orice fată din lumea asta și-ar dori să fie regină în Puerto Rico, dar tare mă tem că deja există niște regine acolo,
1: regine
0: locale, niște fete care dețin acest

0: FM prezintă invitații serii la Kiss Kiss in the Mix.
1: Mamă, invitații serii, Moga și Randy, hello, bună seara!
2: Hello, bună seara!
1: Uite, cu vocile de studio, voci cântate, voci trecute prin toate hiturile
3: și prin toate topurile, da, mulțumim că ne-ați chemat și ne bucurăm
1: mulțumim.
3: Că suntem aici.
1: Mulțumim că ați venit, pentru că voi sunteți această fabrică de hituri internațională, aș putea zice. Când vorbești de Morandi, zici de ceva care a început prin 2007-2008, nu?
2: Oh my God, da.
3: 2004, no, no.
1: Chiar 2004. Ah, da. Love Me a fost în 2004?
3: Da.
1: Așa mă, Love Me, mă, băi. Deci, povestea cu Love Me este că noi o dădeam la radio atunci, seara, și ziceam că e un hit de afară.
3: Toți prietenii noștri, înainte să ne cunoască, ne spuneau americani de la Morandi.
2: Mamă, nu cred asta.
1: O dădeam la radio și ziceam, băi, bă, ce, uite ce muzica fac ăștia afară, bă.
2: Ce cântă, cum
1: când
2: cântă?
1: Când o să facem și noi muzica așa ca ăștia, bă?
3: Și au trecut câțiva ani și s-a apucat toată lumea să facă în engleză.
1: Și asta era piesa românească.
3: Da. Încă o cântăm prin... Asta a fost prima noastră piesă internațională. Prima noastră piesă, piesă internațională, n-a rupt decât Balcani, să zicem. A rupt Balcanul.
4: Asta zic, am început destul de timid.
3: În Bulgaria, Grecia, Turcia, că mergem e una dintre cele mai cântate.
2: Wow! Foarte tare. Da. Și ați ajuns la piesa de anul trecut, care nouă ne-a plăcut foarte mult, la No Sleep. Băi, pe mine m-a spart piesa, deci a fost noi cu cel mai... Deci de fiecare dată când o aveam în playlist, ne bucuram enorm când era No Sleep în playlist.
1: Iau ceva e bare.
2: Altceva. Și mai ales pentru... Zic bine, de anul trecut, nu?
3: Da,
2: da. Da, asta. Băi, suna total diferit față de ce aveam pe radio și era o... Repet, era fix o reală plăcere sau asta. Și vocea lui NLE, extraordinar.
1: Dar voi mereu ați avut alt vibe, ați avut acest vibe international. Ziceai că e o trupă de afară și de fapt erau români, sau de fapt erau ai noștri români internaționali, ca să zic așa. Mie mi-a plăcut foarte mult și Kalinka, făcută cu, cu DJ-ul da. Turc, da. Cu Burak Yeter, 150 de milioane pe YouTube, ești nebun.
4: Da, piesa asta, de fapt, chiar povesteam cu Andrei. Noi am lăsat la un moment dat, după release-ul cu No Sleep, Spotify-ul la 500.000 de ascultători pe lună și l-am găsit la 850.000.
2: Wow!
4: Fără să lansăm nimica și am sunat pe toată lumea să întrebăm, ce s-a întâmplat?
3: Bine, ne-am și rugat mult, știi? Cred că de acolo
4: manifestăm. Dar adevărul e că piesa asta chiar a generat atâtea followers în aceste 3 luni cât au trecut, sau 4 luni, în ultimele 3-4 luni. Efectiv, au venit 250-350.000 de ascultători.
2: Wow! Și super tare!
4: Au ascultat și piesele din urmă. Da. Deci avem un catalog bun. Cred că asta e important să ne dăm seama.
1: Un catalog plin de hituri, nu așa? Și un milion de listeners pe Spotify?
4: Aproape
1: un milion.
4: Eu cred că e...
1: De ascultători.
4: Da, exact. Mi se pare tare. Mi se pare că nu lansăm noi foarte des, nu obosim.
3: Nu am lansat până acum.
4: Da, dar nici nu lansăm așa obositor.
2: Vă reapucați serios de treabă.
3: Păi da, avem vreo 15 piese.
4: Cam de 2 ani jumate aproape deja. Stăm în studio.
2: Asta pe ele.
4: Da.
1: Deci aveți o mulțime de hituri. Nici nu vreau să mă gândesc ce e acolo.
4: Problema e când faci multă muzică așa, dai seama că noi cel puțin am dat seama că avem două direcții complet diferite. Una e să o numim The Classic Morandi și una e The New Morandi, care e mai pe filmul ăsta cum e și No Sleep și mai good vibe așa. Mm-hmm, și le-am împărțit în două albume, ne-am dat noi seama că am făcut două albume. Așa că Miss Cali, pe care o și lansăm mâine, poi mâine,
1: adică vineri.
4: Da, exact. Vineri. E practic această piesă care a trebuit să deschid albumul ăsta.
3: Noul sound.
4: Da, noul sound, pic mai pozitiv.
1: Se aude negativul aici, negativul piesei?
2: Eu când am văzut Miss Cali, direct m-am gândit la o piesă care să meargă în state, să meargă afară, să meargă internațional, să...
3: Te-ar fi de ajuns titlul, dragul meu. Da.
1: Am văzut și Morandi de documentary pe YouTube, 5 minute și am zis, bă, ăsta e un teaser, cu siguranță vor face unul mai lung.
3: Cu siguranță vor face unul mai lung când o să mai trăim niște experiențe.
4: Când am filmat, chiar credeam că o să iasă mai lung.
3: Noi am avut material să-l facem mai lung, dar știi cum e, trebuie să prezint, nu doar senzațional, dar să aibă coerență, să ducă undeva, să spună o poveste. N-am vrut să plictisim, acum că știm că nu suntem așa plictisitori, să facem.
2: Există, da. Deci filmarea a avut o zi întreagă, dar noi am scos 5 minute.
1: Deci, pe canalul de YouTube Morandi am văzut documentarul care are 5 minute. Eu chiar vreau să văd, eu chiar credeam că este un teaser ca pe Netflix.
4: Ne apucăm. Gata.
1: Trebuie neapărat.
4: Am vrut să testăm apele.
3: Avem multe povești de spus, dar am vrut să să spunem povestea despre cum am început, ce s-a întâmplat pe parcurs.
1: Cum a fost povestea cu nebunia cu piesa Angels, pe care a pus-o prima oară internațională Armin Van Buuren? Uite, vezi, eu nu mai știam asta. Din documentarul ăsta de care zic de pe YouTube, mi-am adus aminte că Armin Van Buuren a dat play piesei Angels.
4: Da. La noi a ajuns după, îți dai seama că nu eram acolo, că am fi nebunit.
2: Cineva mi-a zis, ce, păi, eram, nu mai știu dacă în Olanda sau...
3: Am aflat târziu, mă, am aflat la un an, doi după
4: aia. Nu. Câteva luni am aflat, zic eu, și după aia ne-am mobilizat și am făcut promo, ne-am dus în toate
3: țările. Caseran e Armin, cine e Armin ăsta?
4: În principiu, faptul că Mr. Armin Van Buuren s-a dus așa cu piesa asta în setul lui State of Trance prin mai multe țări, noi ne-am dus în urma lui, știi? Și am zis, noi suntem aici.
2: Știți pe băiatul care... Da, e piesa noastră. Și originalul,
1: deci Armin era deschizătorul de uși și voi intrați pe ușă.
3: Exact. Este interesant de că pe lângă piesele astea pe care le-am produs pentru album, am și reprodus câteva piese, printre care, bineînțeles, și Angel și Kalinka, și încercăm să facem niște featuring-uri interesante pentru ele.
1: Kalinka aia, bă, a rupt Kalinka.
4: De surprize. Niște remake-uri care să se ducă și mai departe decât originalele. Iar Angels chiar se potrivește acum în...
3: Da.
1: Hai să vorbim despre piesa de astăzi mai mult, despre Miss Cali, se aude negativul aici.
3: Haide.
1: Înțeleg că ea deschide albumul noul stil, noul vibe, Morandi.
4: Da. Ideea e așa, eu și cu Andrei, lucrând 2 ani jumate la albumul ăsta, am mai râs de treaba asta. Am zis, hai vă să ne oprim să le șansă. Dar acum, spre final, lucrând și adunând aproape 20 de piese, la un moment dat, după câteva luni, zice Andrei, e bună, mă, linia asta. Ce linie, mă, e bună? Ia, că e, îți dai seama, că suntem amândoi și că zicea asta, mă, cu Mr. Originality, dar știa zis așa, ca și cum, știi, asta, că zic, da, și zic, ce-i faci? Hai să-i facem variantă Morandi, cum merită, zic, bine, mai să-i facem variantă Morandi.
1: Deci după ce de 20 de ani aproape de când ai scris piesa asta cu Smiley, da, domnul Marius, s-a dus în multe variante. Loredana a luat-o la Pro TV, mi-a zis.
4: Da, a făcut-o imnul Pro TV-ului, după care Ionuț Cercel
1: a făcut-o
4: binecunoscută.
2: Dumla, da?
4: Apoi, recent, acum și cu Loredana, am făcut-o pentru campionatul de fotbal, hai de România, și acum a venit rândul Morandi să-i dea un spin-off.
2: Ce fani e că toate variantele merg.
3: Și să facă, a venit rândul lui Morandi să facă vreo 12 variante până a ajuns la asta.
4: Adevărul e că sunt 11 versiuni care nu or să vadă lumina zilei.
1: Și care rămân doar acolo pe hard, îți dai seama.
3: Avem 20 de piese, ori vreo 5-6 minim variante pentru fiecare.
4: Trebuie să lansăm un album cu versiuni, știi? Și zicem, pentru fanii adevărați, deep dive.
2: Da,
1: îți dai seama cât vor valora aceste harduri peste vreo 20-30 de ani?
3: Da. Când dacă o să ne mai găsească cineva pe acolo, în general, sunt la naiba, s-a pus bravo pe ele, sunt sub pământ.
1: Dacă nu vi le fură vreun AI, ceva...
2: Dar chiar mai aveți, mai există undeva primele proiecte de la primele piese?
3: Spun eu, nu.
1: Nu mai aveți?
2: Nu.
4: Să știi că Angels am găsit, ai văzut, dar nu toate.
1: Dar Love Me nu există pe...
4: DJ-ii mi-au cerut Love Me, nu am.
1: Păi cum negative și fușii aia și toate tobele alea de atunci.
3: Le face mai bine acum, știi care fost să se lucra în alt program.
1: Da.
3: Și nu eram nici așa organizați.
1: Și programele de astăzi nu mai deschid sesiunile alea. Mă rog, vorbim chestii de studio acum.
3: Clar, nu mai există programul ăla oricum. Cred mai există acelidul,
4: nu
3: mai
4: cred că mai funcționează treaba. Dar oricum, câteodată e ideea asta că faci o piesă și dai drumul și oamenii vor să o sampleze for a reason. Te apuci să o refaci, mai bine faci altfel. Mai bine o faci updated 2026, dai un sound nou. Nu te apuci doar să o refaci, că nu ești
3: cover. Asta am făcut cu Angels, o să vedeți, o să vă placă și noul Angels. Când vom reuși să... Noi l-am refăcut, e produs, dar căutăm niște featuring-uri ca să pare mai... Să avem mai multe cârlige, știi?
1: Ok, momentan ați relansat Mr. Originality în varianta Morandi, o piesă care a trecut prin de 20 de ani aproape printr-o o mulțime de variante și a generat toți munții de bani pe care îi aveți.
3: Mama mea! Să nu credeți, oameni buni, că nu
4: credeți.
3: Băi, care mulți de bani?
4: Sincer, Andrei chiar îmi spunea, Smiley, zicea, bă, zice, eram, mă uitam la Inter și cum se cântă piesa aia, zice, oamenii nici nu știu că e scrisă de noi doi, unul la mână, varianta aia n-a fost niciodată autorizată,
2: mamă,
4: oficial.
2: Da. Mamă.
3: Deci nu s-au încasat
4: zice,
3: de
4: nici nu știu cum, exact, zice, nici nu știu cum să mă simt.
2: Te bucur, dar până la urmă nu te mai bucur.
4: Andrei, hai să ne bucurăm că toate versiunile astea au făcut-o să fie așa celebră. Dacă ne opream la prima noastră, nu ajunge aici. Trebuie să dăm credit tuturor care au versionat-o.
1: Exact. Hai să ascultăm piesa Morandi.

0: Andy și Morandi sunt în studioul Kiss FM. Legendele Morandi, am putea zice.
1: Adică Marius, Moga și Randy.
0: Exact, în studioul Kiss FM și aproape 20 de ani de la piesa Mr. Originality.
2: Da, ce înseamnă?
1: Dar sună atât de departe, 20 de ani.
3: Când o zici așa, efectiv.
4: Nu, când zici legendele, pare de parcă am venit în toiagă și
3: Living Legend.
4: Ajută-mă și pe mine cu scaunul ăsta cu rotile, că rog.
2: Doamna California, vă ajută să trece strada.
0: The Living Legends.
1: Vorbeam în pauză, în ghilimele pauză, că mergea piesa pe radio de concerte și zicea Marius Randy că ai avut un super concert.
4: În Slovace, la Cosice. Am fost acolo săptămână, da, a fost bine, a fost... Și cum e, am ajuns la scenă și erau mai multe evenimente, era un ceva cultural în tot orașul, baloane zburau pe cer, cel mai mare hip-hop al lor cânta într-o parte și am zis, dacă ăla cântă într-o parte, e clar. Eu ajung la scenă și văd 100 de oameni în aer liber și zic 3 pahare de rom, nu. Am zis unul și după aia am mai venit cu încă unul. Și când ies pe scenă după 3 pahare de rom, văd
2: 50 de mii.
4: Mulți oameni din față și am zis, mamă, nu, am
2: sărit. Nu, e că au auzit că tu faci cinste.
4: Am sărit într-o realitate paralelă, că ceva nu se lega în capul meu.
2: Ce tare.
0: Și de fapt erau niște 10 de mii.
4: Da.
0: Băi, incredibil.
4: Au venit între timp, da. A fost bine și surprinzător că, nu știu, cred că am cântat o singură dată în Slovacia, acum mult, mult timp, a zis, tocmai băiatul care venise să ne ia de la aeroport, ne-a zis că, da, nu mai ții minte că ai mai cântat aici și zic,
2: da.
4: Eu știu, mijesc ochii așa și zic, cred că mi-aduc aminte.
2: Peter?
4: Și zic, cum nu știi în 2000? Și zice, cum nu știi în 2009? Eu mai simt unde am fost anul trecut, tu zici în 2009.
2: Da.
4: Uite-te la mine, sunt bătrân.
2: Da. Bottom line, ce mi se pare mie tare, că am văzut imaginile, le făcuse în și ca să postăm și noi. Și mă uitam cum, ce tare e să nu te lași.
0: Da.
2: Apropo de artiști, știi, gen, faci, ai un hit, oamenii te iubesc și după aia faci o piesă și nu prinde, da? Și artiștii zic, nu mai prinde, nu mai face. Nu, trebuie să tot faci, să-i tot dai drumul, că după aia vine alta care prinde. Și când te uiți peste ani, cum cântă oamenii cuvânt cu cuvânt, piesă după piesă, da, îți dai seama de ce a meritat, știi,
0: exact. Să nu te lași niciodată.
2: Da.
0: Chiar atunci când ai niște ani în care poate ai niște piese care nu prind, vorba ta, nu trebuie să te oprești.
4: Acum, dacă e să fim sinceri și așa să răspundem lucrurilor pe nume, am avut și rateuri. Că toată lumea are, toți artiștii au rateuri. Piese care n-au prins. Am avut ani în care n-am lucrat, am fost mai descumpăniți, dar până la urmă...
0: Dar după aceea vin.
4: Și cum e cu lăsatul ăsta? Băi, dacă tu ești făcut pentru artă, nu poți să te lași. De așa ceva nu te lași, ca de un job și te apuci de
0: artă. Exact, nu poți să te lași.
4: Asta
0: de artă.
4: Asta e pasionat, asta e drumul tău, mergi pe el până la capăt.
0: Foarte frumos. Hai cu întrebările.
1: Întorcându-ne un pic la piesă, la Miscali, se lansează vineri, în primul rând.
2: Yes.
4: Da.
1: Videoclip?
2: Da.
1: Bun. Abia așteptăm.
0: Deci vineri premiera oficială în România și worldwide.
2: Am făcut ceva mult mai interesant de data asta. Am stat și ne-am uitat puțin că s-a schimbat ecosistemul. Cred că cei mai atenți la treaba asta sunt artiștii independenți care trebuie să descurce singuri. Am observat că și majorii s-a trecut cumva de la long form ăsta, videoclipul ăsta clasic de stem toți obișnuiți, s-a trecut la aceste campanii cu 100, 200, 300 de videouri care susțin fiecare
1: corect, da.
2: Și atunci am adunat și noi o mică armată de creatori români, că am zis, bă, noi doi suntem Morandi, ok, am făcut o treabă bună, am făcut, avem această piesă, hai să mai aruncăm, și am făcut niște shout-out-uri, am zis, designer de la Creative Fashion Week la Iași, și a fost chiar, ca să nu ratez, au fost designer români care au venit și au zis, băi, tare, ne place și piesa, ne băgăm, și ne-au trimis designurile, am invitat și agenții de modeling românești să ne aducă. A fost un fel de
4: shawarma.
2: Nu shawarma.
1: Eu vreau să zic un cumul de forțe, dar un cumul poate de forțe, da.
2: Și la shawarma acolo e un cumul de forțe să ți-o livreze.
4: Poate mi-e foame, nu știu.
2: Da, s-ar putea. Dar au fost designer tari, Pif Stefano, Tudor Halațiu, Laura Lazar, Vladiology, Sabina Balaban și Ionuț Răzvan.
4: Și nu în ultimul rând, familiei noastre, în bunul lui Dumnezeu.
2: Mai, ideea e că mi s-a părut tare că au fost și actori și modele și designer care au zis, da, ok, hai să facem treaba asta, hai să facem 100-200 de clipuri care să susțină piesa. Ce le-am fain. Și dat tuturor, da, să le posteze și ei, nu sunt toate pentru noi. Și am încercat să facem lucruri un pic mai...
4: Probabil că la următoarea vom avea și mai mulți oameni.
0: Deci ziua de azi mai e doar despre o piesă și un videoclip. Trebuie să faci toată nebunia care, pe care o poți face pe online.
2: Plus că am și vrut să testăm. Oamenii mi-i tot spuneau, bă, eu sunt fan Morandi dintotdeauna. Zic, ia să vedem cât de fan Morandi.
0: Știi care că a fost prima piesă? În ce an?
2: Nu, eu zic în sensul ăsta că sunt multe țări, da, în care noi am avut succes și am vrut să vedem dacă facem un call to action, se activează și s-au activat. Adică am văzut oameni apărând de peste tot.
1: Da.
2: Și acum azi întrebarea. Am doar să termin.
1: Întrebarea era că să ieșim un pic din zona de muzică, că vorbeam și cu ascultătorii un pic mai devreme. Vacanța preferată sau dintre sau locul preferat, locul preferat în care da. Ați fost în vacanță.
4: La lui la vazul lui sunt convins. La mine ai zis de Thailanda, dar să știi că Thailanda a fost surclasată de Bali.
1: Ah, ok.
4: Unde Bali cred că o să și trăiesc peste vârsta de 50 de ani, o să trăiesc jumătate de ani cel puțin.
1: Știi
4: acolo.
1: Că te-am mai întrebat eu odată, nu ți se pare că e prea aglomerat Bali?
4: Se pare că e prea aglomerat în anumite zone. Poți să alegi să te duci în zona mai puțin aglomerată și unde chiar e pustiu dacă vrei să stai în junglă.
1: Perfect.
4: Dar da, Bali a devenit cel puțin în zona Changgu, a devenit noua Moscova.
1: Dar chiar că da,
4: toate astea s-a dezvoltat foarte mult infrastructura pe o stradă de câteva sute de metri, poți să mănânci atât de bine în toate stilurile și restaurantele arată de nebunești. E superb și foarte surprinzător ce se întâmplă.
0: Ok, Marius? Deci Randy Bali. Marius, Moga?
2: Nu știu dacă pot să mă... Mai am și câteva
4: da, pe care vreau să le văd.
2: Dar cred că aș putea să zic Seychelles.
1: Bun! Ok, bun.
2: Seychelles e și singurul arhipelag de insule tectonice, nu vulcanice. Și arată altfel. E cu totul. Zici că ești în Jurassic Park acolo. Am fost de 1000 de ori ca ele. Thailanda, dar ți-ajunge, știi, să te duci și ții minte.
1: Da. Probabil că tot așa, plajă, relaxare sau ai și locuri frumoase de vizitat pe acolo.
2: Cred că ce tot ideea asta de...
4: Nu prea. Am fost și acolo, nu prea.
2: E liniște.
1: Da, e liniște. Ok, ok.
4: Pietre martat. Da, și te uiți la pietre.
2: Da, dacă știi să meditezi, e pentru tine acolo.
1: Perfect.
0: Hai să punem întrebările, Olexine.
1: Mai avem vreo două, trei întrebări, nu știu exact cât timp mai avem.
0: Mai avem vreo 15 secunde.
1: Randy, talentul tău secret absolut inutil, despre care ești foarte mândru.
4: Mamă, că te...
0: Stai, că le-ai luat prea tare.
4: Talentul meu inutil, de care să mă...
0: E, și secret.
4: Ar fi un nonsens să am un talent inutil, să fiu și mândru de...
0: Este un oximoron.
4: Știu că pot să cânt la tigaie, dar nu folosești la nimic. Dar familia mea e mândră de mine. Când mă apuc de tigăile alea, nu mă mai opresc. Nu știu, dar n-am așa ceva.
2: Așa îi spunea, dă-i la tigaie, mamaie.
1: Să scoatem secret atunci. Marius, ai vreun talent inutil de care ești foarte mândru?
2: Nu-l găsesc pe ăla inutil, că așa ce mi-am dat seama în ultima vreme e că sunt foarte bun la a prinde lucrurile care urmează să cadă de pe masă până să cadă jos. Știi ce?
1: Bine asta!
2: Da, nu știu dacă e neapărat inutil.
1: E chiar util.
2: E chiar util.
1: Dacă în mine e o diferență. Uite, mi-am testat, n-am picat.
4: I failed. A doua oară.
0: Ale la telefonul tău?
4: Da, am vrut să văd dacă îl prinde.
2: Ale mele, nu ale tale.
0: Deci stai așa un pic. Trebuia să fie obiectul lui Marius, adică telefonul lui. Încearcă cu lui acum.
1: Dar încearcă de la etaj de aici până jos.
4: Eu credeam că ce al meu e al nostru, da, sau ce al nostru e al meu, nu mai știu.
0: Mai are o lixă întrebare de asta foarte, foarte complicată.
1: Și acum ieșim un pic din proiectul Morandi, mergem așa pe fiecare în parte. Randy, ce piesă simți că te reprezintă cel mai bine din proiectul tău personal?
4: Din proiectul meu personal?
0: Din proiectul Randy.
1: Nu mă, din proiect... Da, exact, da, da. Scuze, m-am depusulat.
4: E visător, deși nu știu dacă mai sunt atât de visător. Acum...
0: Da, piesa e superbă.
4: Da, acum am certitudini. Visele parcă nu sunt încă, știi?
0: Ar trebui să faci o piesă nouă. Certitudini.
1: Marius, din proiectul Demoga, ai o piesă care te reprezintă, care simți că te reprezintă, că e...
2: Păi, să știi că tot pe barba mea, aș zice, mă reprezint. E chiar dacă piesa... Uite, oamenii se gândesc pe barba mea. Nu, e scrisă cu, cred că sunt 6 autori pe piesa aia. George Hora, Ionuț Vasilache, Ironic, mai zi,
1: ai simțit că e acolo.
2: Da, reprezintă ceva ce am acționat, cum ar fi. Modus operandi.
4: Bă, acum observa, tu ai tuns barba.
2: Singur.
0: Nu e modus operandi, e modus morandi.
2: Modus morandi.
1: Băieți, mulțumim mult de tot.
2: Și noi mulțumim.
4: Mulțumim.
0: Baftă cu piesa nouă, cu albumele, cu piesele pe care le-a făcut Morandi.
2: Baftă ca și cum nu voi sunteți aici la Bucarest.
0: Da.
2: Baftă, să vedem norocul vostru, poate o dăm, poate nu o dăm. Vedem, vă anunțăm, vă pupăm, pa.
0: Noi o dăm, o dăm, promitem că o dăm, vă susținem. Morandi, mergem mai departe, după atâția ani avem Miss Kelly, îi mai dăm un play, Haleluia.
1: Vezi? Pentru că noi suntem aici, îi mai dăm un compliment.
2: Voi dețineți puterea.
0: Fără număr!
1: Fără număr!
0: Hai, vineri, lansarea oficială cu videoclip cu tot Morandi, Miss Kelly, Haleluia, în paranteză, baftă maximă și ne mai auzim cu siguranță.

0: scrise de ea, versurile sunt scrise de ea, bineînțeles. Ne place Maxim. Foarte bine, băi. Cum ar fi să se întoarcă rock-ul? Să fie cu adevărat rock mult pe radio?
1: Să avem rock pe radio. Ar fi bine, dar n-ar fi bine că s-ar desfința emisiunea noastră. Deci, nu știu ce să zic. Pare, na, adică, e ok, dar...
0: Dar dacă ajungește la Rock FM.
1: Da, stai seama, cum ar fi? În fine, da.
0: Bine, hai să ne pe final de oră.
1: O emisiune în locul nostru, da.
0: Exarhu, nu?
1: Da.
0: Bine, ok, și, și Hrubaru.
1: Da.
0: Cum ar fi să vină Hrubaru la Rock, Rock in the Mix?
1: Rock. Da, scuzați-ne, din nou am luat-o razna. Ne auzim și după ora 21, adică în 4 minute și un pic.
0: Da,
1: cu muzică bună, cu boxele la maxim, cu dedicații, cu nebunie. Continuăm împreună cu voi până la ora 22.
0: Summer Kiss Kiss in the Mix. Încă e cu muzică din asta comercială, cu dance, cu remix.

0: publicitate.
1: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.

0: energia LG, doar la
1: Enter! De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei. Și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare șoc.

0: melodia lui Kanye West, Silver Night. Vă rog, un mesaj pentru el.
1: Și hola, vă ascult cu drag. Vreau să-i urez colegului meu, Sorin, la mulți ani sănătoși și plin de împliniri. Vreau Modern Talking, dacă se poate. Formația lui favorită împlinește o frumoasă, e în floarea vieții, 49 de ani frumoși. Băi, să știi că Modern Talking mâine seară, mâine va fi joi și va fi retro la noi.
0: Dar uite, dacă vrei, putem pune așa un mic flavor. Așa, un pic, nu mult, nu exagerăm. Nu, doar așa, un pic, ca să intrăm în vibe-ul ăla de retro care va fi mâine.
1: Cristina spune așa, dacă puteți, pentru băiatul meu Alexandru, care are bacalaureatul și e un copil excepțional, care dorește să dea la facultatea de pompieri, Alexandru Ioan Cuza. Părinții urează mult succes și este campionul nostru.
0: Stai, facultatea de pompieri?
1: Da, exact, wow. Așa ceva există. Și pentru fetița noastră Anais, care

0: mai spune Cristina. Mulțumim, Cristina, ești foarte drăguță. Îi dorim multă baftă la facultate lui Alexandru și micuței Anais, care va trece în gimnaziu din toamnă. Bravo, bravo, felicitări, sunteți minunați. Hai să continuăm cu mixul atunci, să nu mai lungim vorba, că vorba lungă sărăcia mixului, nu?
1: Hai cu piesa Superstar de la Merlin, după care Shake, Shake, Shake de la Manuel Riva.

bătaie sa a fost mare scandal, că l-a cântat în deschidere, bineînțeles, și oamenii au zis, bă, asta nu e adevărata Shakira, este, nu că e AI, au zis că e o dublură, că, e o, că nu e ea, că avea părul drept, avea părul nu știu cum, nu arăta, nu semăna. Până la urmă, unii...

0: Și vii cu o sosie?
1: Da.
0: Cu noi, dublură n-ai cum. Da. Băi, eu înțeleg că AI-ul a luat o razna, dar încă n-avem roboți, încă n-avem cyborgi care să semene cu oamenii, mai durează vreo 30 de ani, stați liniștiți. Dar avem petreceri care sunt reale, sunt ce trebuie, sunt partiurile Kiss FM, fie ele private, fie publice, așa cum se întâmplă turneul național de Color Run.
1: Exact, cu mine și cu Marian Soci vă întâlniți în perioada următoare, mai exact pe 15 august, nu mai mult până în 15 august, mai vreo 2 luni de acum încolo. Zic bine? 2 luni?
0: Da, 2 luni.
1: În 2 luni ne vedem la Mamaia, la The Color Run, în Mamaia, bineînțeles, pe 15 august, și în București, la The Color Run Night, în București, pe 19 septembrie, cu mine și cu Marian Soci. Vă vedeți la evenimentele The Color Run.
0: Chestiunea Mix Private Party, nunți, botezuri cu Metri, DJ Young și MC. Sâmbătă acum voi fi la un botez cu frumoșii părinți Adriana și Andrei și micuțul lor Andrei și desigur cu gașca de prieteni și colegi de la Urban Events. Ne întâlnim și la evenimente private. Am intrat pe această filieră de vreo 2 ani cu gașca de la Urban Events și mă bucur foarte mult să merg la astfel de petreceri.
1: Și eu mă bucur că din toamnă o să, la fel, o să fiu DJ la anunți, la botezuri. E o nișă care merge foarte bine în România și sunt foarte mulți DJ, din ce îmi dau seama, care fac exact

0: joi e retro weekend la noi.
1: Prea multe cuvinte, nu prea mai, adică de rimat rimează, dar nu se potrivește. Dar în fine, noi suntem sănătoși, ascultați emisiunea de mâine, avem hiturile voastre preferate, iar printre ele mixăm câteva piese retro anii
0: 90, 2000 și 2010. Și dacă vreți și mai mult chestii în mic și în timpul zilei și pe

0: parte de chestii drăguțe, interesante, reel-uri, unele și din emisiune, altele de la petreceri. Urmăriți-ne pe Instagram că avem conținut frumos pentru clătit ochii.
1: Cum era aia? Pentru că nici nu știți ce pierdeți.
0: Da, da.
1: Hai, ne auzim mâine, stați pe Kiss. Kiss FM.